0: 90s and more.
1: And more. Anti Awadoa FM. Nati Toa E. Me whakaro o mai. I runga i te iarere iwa te kaumawha. Ira kati iwa.
2: Anti Awadoa. Kei ngā pōhoi kura o ngā waka. Nau mai, piki mai, whakapiri mai ki te waka e karangahia nei, ko ako. He hōtaka tēnei hei whakapiki i te reo Māori o te hunga e pīkoko ana ki te whai kia eke panuku o rātau reo. Me nā koko e tēnā, haere mai. Mā te ngātahi o te waihoe, e māha ai, e pūnaunau ai. E takatū ake nei ngā tauira o ako kei muri nei, hei hoa mō koutou. Ko a rātou pātai, me a rātou whakautu, kaore pea e pērā rawa te rereke i a koutou ake. He oi anō, hei tirohanga mā te karu, hei rongotanga mā te taringa, e tika ana kia mihi a rātou e tāua i tēnei wā. Kei aku hoa, e rauranga tira mā, nau mai anō, ki tō koutou whare, ki te whare o ako. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, ka whakarewa i te waka. Ka whakawhiti whakaaro tātou mo te kaupapa o te rā. Koia te kaupapa ka kōrerohia i roto i te kiriata poto, hei whakarongo, hei mātakitakia no hoki mā tātou. I te wāhanga tuarua, ka tīpakohia tetehi āhuatanga o te reo, hei wānanga mā tātou. Hei reira tere ai te waka o ako kirunga i te moana. I te wāhanga tuatoru, ka whakaungia ngā āhuatanga o te reo e mātai tiana. Ka tukuna he mahi hei whakakorikori i te tinana, hei whakaoreore i te arero. Ka au te waka kiuta i tērā o ngā wāhanga. Koi nei te terenga o tō tātou waka e hoa mā ki te hoe. He roa ngā mahi, kai mua i te aroaro, ko te tūmanako e kahāna ngā tinana. Ka pai. Hei whakatakoto i te horopaki, anei taku pātai ki a koutou. Noho tua whenua, noho taone rānei, hea hae. Tīmata ki a koe, Francis, ka huri pēnā.
4: Kia hau nei, noho tua whenua. Nā te mea, kei reira au e tipu ake, kei reira te moana, ngā roto o te kaipara. Ai, wēnā tuahuatanga taku hoiho.
2: Hei reira taku hoiho. Karehe take i tū atu i tērā. Ka pai tēnā koe. Riria?
5: I tupu au i te taone no reira. Te taone, tētahi wāhi pai i te mea. Tuatahi i tū te kura kaupapa tuatahi ki te taone, ki konei, ki Tāmaki, ko Aini Waititi, no reira. Kei reira tōnu, tātou ngā te hunga e noho taone ana, e ata poipoi ana i te reo me ngā tikanga. No reira, ko te taone.
2: Ko ngā taha erua e hono ana i te taone.
5: Ai. Putauti te kāinga, putauti te kura, ko te ao Pākehā. No reira, kei te pai.
2: Ka pai. Kia
5: painga ngā taha erua.
2: Ka pai. Tēnā koe. Lewis?
6: Mōku ake he orite ki tā te au, ki tā Francis, tipake au ki tua whenua. Mo aua, kaupapa anō, te taone, te moana aro mai, te moana, te pāmu, au āhuatanga katoa. Ko oku pukenga, oku uaratanga, aua momo mea katoa i akonau ki tua whenua.
2: Ka pai. Te aorahi?
7: Ki au nei, i noho tua whenua, i noho taone hoki ahau.
2: Noho tai apa.
7: Ka noho tai apa ahau i ngā wā katoa.
2: Ka pai, ka nui tēnā. Wikitoria?
8: Ai, tai toko ana au ki ngā kōrero ana toko toru nei, ngā puaira. Kia au nei me noho tua whenua. Kua noho tua whenua hau mo te nuenga o tōku oranga, i te whare o tōku o ōku mātua tīpuna i Ruatoki. Pai ake ki au mena ka tae koe te titiro ki ngā mauna, ngā whenua, ngā awa. Wera mō mō ahuatanga katoa.
2: Hea tāhua. Tēnā, Luisa.
9: Noho tua taone, nā te mea e noho ana au i te taone mai i tōku whānautanga mai.
2: Ai. Noho taone kē te mea pai ki a koe. Ka pai, anei ngā pātai hei whakarongo mā koutou. Hei whakautu mā koutou. Tuatahi heaha e tehi o ngā kaupapa o ngā wānanga i whakatūri ai. Tuarua mō wai aua wānanga. Tuatoru ka whakaetia e te iwi o te kai kōrero, te tū a te wahine ki te whai kōrero i runga i te marae. Koe nā tātou pātai. Ke whakarongo ake tātou ki a Ngārimu Daniels e uiui ana i tētahi o ana whāia, no roto o Tūhoe.
0: He aha wētahi atu kaupapa kei te whakahaere hia, hei hāpai ngā tikanga, ngā tikanga me ngā kōrero o Ngai Tūhoe.
3: Tēnei tautoni mahu eka nei whakahaere te kaunā wānanga i whakahaere hia mātou mō nā huatanga katoa. Hei whakamohiwanu i a mātou, e ara mō Ngai Tūhoe nei, e ara ko nā kaupapa anā ke a Ngai Tūhoe. Ko te reo, ko te kīngitanga tēnā, ko te kōhanga reo tēnā, ko matariki tēnā, ko nā waiata tēnā, ko te kaupapa i te taha o te tū a te wahine, me kōrero ake mō tērā, kuiniwi tahi nā kai. Kōrere ke haere i a nei te tū a te wahine runa i te marae. Me kira, ko te e toru nā me mōhiwa nā ko te kotakaranga, mai te tangata whenua, te wahine tērā, ne? Ko te apakura tērā, he rereke anō tērā tangi, ki wetahi he tangi kōrero. Ana ko te, me te poroporo ake. He maha nā tūna o te wahine unu i te marae. Ko te tū tēnā i te karanga, ko te tū tēnā o te poroporo ake, ko te tū tēnā a te apakura, ko te tū tēnā ki te whakahoki mai tō Māori, pēnā ka he te tū mai a te tahi noa tūrunga i tō marae e ki teiko e te wahine e pīkarikari ana. Mehe mea i tō tāua kawa, kāre ho ki te wahine e pai ki te whai kōrero mai mei te marae.
2: Hei whakahahaki noa, anei anō ngā pātai. Tirohia, Luisa, māu te mea tuatahi e whakautu, he aha etahi o ngā kaupapa o ngā wānanga i whakaturi ai i runga i te marae o te kuiera.
9: Matariki,
2: ai?
9: Waiata, reo, kohanga, waiata, ai.
2: He kaupapa i tū atu?
9: Te
10: kaupapa. Te tū a te wahine.
2: Etahi o ngā wānanga.
10: Kīngitanga.
2: Te kīngitanga. Ka pai? He nui tonu. Pātai tuarua ki a koe riria. Mō wai aua wānanga?
11: Te wahine? Aua.
2: Aua. Tērā pia, he wahine i reira.
10: Mō te katoa pia?
2: Ai.
11: Mō te hunga mō Tūhoe, ai?
2: Ko tāna kōrero.
10: Ko tāna e hara mō Tūhoe anake, engari mō te katoa i tau atu ki tau hui.
2: Ngā mea noho taone pia. Ko te marae i kōrero nei te kuiara, ko te tirohou, te marae i konei tāmaki nei. Noho taone, mō te hunga noho taone. Ne? Tua toru ki a koe Wikitoria, ka tino hāngai ki a koe, tēnei pātai. Ka whakaaetia e tō iwi, ki te whai kōrero, ki te tū a te wahine, ki te whai kōrero i runga i te marae. Āna. Kei te mōhio koe heaha te take i pēnā ai, te whakaaro?
9: He tikanga tērā mai rāno kia kau a te wahine e tū, ki mua i te aroaro o te, te manuhiri.
2: Hoi anō, i tū ātū i tēnā, i kōrero te kuiara mō ngā momo tū a te wahine i runga i te marae. E harai te mea ko te whai kōrero anahe te momo tū i runga i te marae. He ha e tehi atu o āna kōrero.
10: Te karanga, te poroporo āki,
9: te
2: apakura,
10: te whakahoki i te Māori.
2: Ai, mena ka tū tetehi tangata wahine rānei, anā kaore te wahine te kuia e whakai ki ana mahi, ki ana kōrero, pīkarikari atu, ka wero atu i aia. Kia whakahokia mai te Māori ki te marae. He tino taonga te Māori o te marae, hei tiaki mā ngā kaumātua. Tino kaha tā rātou pupuru i tērā āhuatanga tapu o te Māori. Nō reira, i runga i o koutou marae, kāre kore, he mahi tā te tāne, he mahi tā te wahine?
10: Ai.
2: E tika ana?
10: Ai.
2: Ki o koutou whakaro me utonu ki ērā?
10: Ai.
2: Ērā tikanga?
10: Ai. Ai.
2: Kei te ahu pēnei tō kanohi riria, te aha. Kare koe i te whakai?
11: Nei wā, kukore nā, kei te kōrerau mō ngā tangata kei muri e mahi ana i te kai. Ki etahi, mā ngā wahine kē e mahi i te kai. I nāia nei, ko te aha kua tamariki, aha kua wahine, aha kua tāne, aha kua kui, koraua, ka noa ka... He wāhi anō kei muri i te, oh, kei te kihini mā rātai.
2: O te katoa.
11: O te katoa. Mm.
2: Ka pai. Hei, ko huki mā koutou, mehe mea ko te reo te waka, hei kawe i ngā tikanga, ko ngā tikanga te waka, hei kawe i te aha. Amuri te whakatā, ka rongo tātou ki ngā whakautu a ngā tauira o ako ki te urupau namu nei. Hoki mai, ako ake nei.

0: E iri ana te uru paunamu ki te tarāwhare, hei whakautu mā tātou. Ke whakarongo ake tātou ki ngā whakaaro o ngā tauira. Tēnā, ko te pātai, Lewis, kia koe te tuatahi. Ko taku pātai i whiu atu i mua i te whakatā. Mena ko te reo hei kawe i te tikanga, he aha te tikanga. Ko te tikanga hei kawe i te aha.
1: Ko te tikanga pia hei kawe... Kia oku nei whakaaro, me haere ngātahi te reo me te tikanga. So, me kore ake, ko te tikanga hei kawe i te reo hoki. Nārunga i taua āhuatanga, me haere ngātahi te reo me ona tikanga. Engari, tērā pia anō, mā te tikanga anō e kawe i te iwi, i te mea, ki te mōhio i ngā tikanga, ka mōhio te iwi.
0: Mā ngā tikanga e ārahi te iwi.
1: E ārahi te iwi, ai.
0: Mā te iwi e kawe ngā tikanga.
1: Ai.
0: Francis, e whakaaro ou?
2: Tautoko katoa au i tōna whakautu. He tika e pāna ki tō pātai. Kia hono ngātahi wērā kaupapa. Kia tūtuki pai te reo me te tikanga. Kia hono wēnā āhuatanga.
0: Kia tūtuki pai.
2: Ai.
0: Ka pai. Pehea tēnei whakaaro. Ko te tikanga hei kawe i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. Mm. Ai te mōhio koutou ki ērā te tikanga o ērā kupu, ngā mā tāpono me ngā uaratanga. Ko ērā ngā whakaaro kei roto i te whatū manawa, e whakai ana te iwi katoa, e whaihua ana ērā kaupapa. Pēnei te manaaki, he mā tāpono te manaaki. I roto i te ao Māori, he nui tērā, te mana o tērā āhuatanga. Kia tātou, nērā, kia tātou tūpuna. Ko ngā uaratanga, ko irā hoki, ngā whakaaro hohonu, kei roto i a tātou, hei ārahi i a tātou mahi, aroha, mo te whenua, e rā momo kaupapa, e hono ana i a tātou ki a rangi nui ki a papa tuānuku. He mātāpono, he uaratanga katoa, e rā.
3: Kia ora.
0: Tēnā koutou. I roto i a tātou tikanga, he nui te aronga ki te manaaki manuhiri. I roto i ngā karanga me ngā whai kōrero, ka tino whai wāhi ngā kōrero tūhono i te ao kikokiko ki te ao wairua. He tohu katoa ērā i ngā mā tāpono me ngā uaratanga o te iwi. E hara mo te oranga o te takitahi, engari hei oranga mo te takitini. No reira, ko te rerenga kōrero o te rā, ko te whakakāhoretanga o tēnei kei runga i te mata. Mō wai aua wānanga, nā te kuia tērā kōrero, he aha te kupu e hunāna ki muri nei. Hei whakakāhore.
3: Ehara.
0: Kia tirohia mena kai te tika. Ehara mō. Mō wai, ehara mō. Tūhoe, anahe. Engari mō te katoa. Nō reira, kia tirohia e tātou etehi anō tauira. Nāku tēnā waia. Ehara nāku tēnā waia. Nāku tēnā waia, ehara iāu tēnā waia. E rua ngā huarahi kataia, kai te tikanga mea e rua. Ko etehi kai kōrero, kai te whakapono, kai te tika ake tētehi i tētehi. Ko etehi kai te whakapono, ko tēnei ehara iāu, te rerenga tika ake. Engari, he nui tonu ngā kai kōrero, matatau tonu, e whai ana i tēnei whakatakotoranga, e hara nāku. Nō reira, ko tāku ki a koutou, e rua, te tikanga o te whakakāhoretanga nei. Mā koutou e whiriwhiri.
1: He ha te rerekētanga? He rerekētanga tō te rerenga tuatai ki te mea tuarua?
0: Karekau. A tikanga nei, karekau. A kupu, koera te rerekētanga. A kupu noaiho. Engari, ko te wairua o te kōrero, he orite. Ko tāumahi he hoki ki tō iwi, ki te whakarongo ki ōkau mātua. He aha te rerenga, te whakatakotoranga rānei, ka whakamahia e rātai. Mo te nō, e hara nōku, ka kite koutou, he rite tonu, te whakakāhoretanga. Ahakoa ā, ahakoa ō, i te mea tuarua nei, e hara iāu te nā waka. Nā koenei whakakāhoretanga e hāngai ana ki te nā, ki te nō, ki te mō, ki te mā hoki. Mehe mea ka whakakāhoretia ērā kōrero. Māku tēnei āporo, e hara māku tēnei āpuru. Mm. Nā ue nā ki,
3: e hara
0: nāku e nei ki, e hara iāu e nei ki. Ne? Ka pai. Kāti, ko te mahi hei whakau i tērā, kei a koutou te tehi papa, kei runga i te papara, e tehi kōrero e pāna ki te kīngitanga. Ko te pātai i tukuna, i te wā i whakatūria i te kīngitanga, ko koe hei kīngi, ko wairānei hei kīngi. Nō reira, i huri haere ngā rangatira i te motu, ki te whiriwhiri ko wai hei kīngi mo te iwi Māori. Kia mutu ai ngā pakanga whenua, kia tūpakari ai ngā iwi Māori i raro i te korowai o te kotahitanga. Nō reira, tirohia ngā kōrero rā, kōrerohia mai tetehi rangatira me āna kōrero, me āna whakautu ki tērā pātai. Kia paku wānoiho hei whakaro ake.

0: Hapai? Tēnā, ka tīmata ki tēnei pito, kia kōrua riri a kōrua ko Francis. Kōrero hia mai ko tahi te rangatira me tana whakautu.
1: Te heu heu iwi kau, ko tāna whakautu. Ko taku koha noa ki te iwi, he kōkupu, he kaura me te kōaro.
0: Ai. Nō reira, kei roto i tāna whakautu tāna ki, kāore au i te hiahia i tēnei tūranga. Ko aku ika kei roto i te moana nei, he iti noeho. Kā re nui ana, hei whāngai i ngā iwi Māori katoa. Ka pai, tetehi anō?
2: Te kani a Takirau.
0: Ai.
2: E hara a Hikurangi te maunga neke neke.
0: Ka pai, nō reira he whakae tērā, he whakahe rānei i tērā tono. Ko ia hei kīngi?
3: Kao.
0: Kao. Kāre i te whakae. He tangata anō, he rangatira anō?
4: Te hāpuku o Kahungunu. Ai. Kariro i a Panerūru te whakahe e hara māku.
0: E hara māku. Anna? I runga i tana kore hiahia ki te kawe i tērā tūranga ka ki ia e hara māku. Katoa ērā he momo whakautu rereke, wairua rereke anō kai roto i ērā whakautu ne, i ngā whakautu o ēnei rā. Hoi anō, waiho i tērā kaupapa ki reira. Kei petapeta haere te hinengaro me tā te manawa i konei. A muri ake nei ka kuhu atu tātou ki ngā mahi whakau. Hoki mai anō i te mea he mahi ngahau kai te haere.

0: Nau mai rā. Koinei te wāhanga tuatoru o tā tātou hōtaka. I roto i tēnei wāhanga, ka waihanga tia etehi horopaki, etehi kēmu rānei, hei whakamahi i te whakatakotoranga o te rā, e uai ngā whakamārama i aua whakatakotoranga ki te hinengaro. Ko tēnei mahi e hoa mā, he mahi whakaari. Nō reira, kua tau mai ngā tokowhā ki roto i te whare o ako, kei konei ngā pirihimana i runga i te moana. Kua kitea e rāua tetehi pauaka, ke kī ana i ngā taputapu, kua tāhaetia e tetehi o koutou. Ko ai te nana kia tāhae, ka mōhi o tātou, a ko ake nei, kei ngā pirihimana, te roa ngā ake o ngā pātai, ka ue wareware, a, o, me te kupu ehara, hei whakakāhore.
1: Kia ora. I kimi mānga i tēnei pauaka, i whānakotia tētahi o kaitai. Nō reira, tuatahi, ko ai koe.
2: Ko tamarākau, taku ingoa, no te teko.
1: No te teko.
2: Ai.
1: Ko ai koe tō whai i tō taha matau.
3: Ko whare mi... Ko wahine miharo ahau.
1: No whea koe.
3: No te rangi.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
4: Ko rōpata ahau. No te whare hanga whare.
1: Kia ora. Ki tō hoa ki te rāti taha, ko ai koe, no whea koe.
5: Hau, ko kāpene pīhuka ahau. Nō runga i taku tōku waka i runga i te moana nui ākiwa. Hau.
1: Kia ora, mā tōku hua tēnei. E kōrero atu ki a kaitai.
3: Nō ue nei hū tamarākau?
2: E hara nāku ue nā hū.
1: No.
2: E hara nōku ue nā hū. Aroha mai.
3: Mehe mea hara nō. Nō wai.
2: Nā, mā, nā, mō, mā,
3: mō. Ko pē pēa e koro.
2: Rōpata pēa.
3: Nē? Nō ue nei hū?
2: Mā.
4: E hara nōku ue nā hū. Mō, wahine, miharo.
3: Nō ue nei hū?
6: Nōku ena hū!
3: Tēnā, hara mai ki te tiki.
1: Hara mai.
0: Ka whai, wahine miharo. Hoke atu.
1: E rōpata te kāmira.
4: Ai!
1: Nāu tēnei taputapu e pū tangata.
4: E hara nāku tēnā pū! Nā tamarā, mā tamarākau!
1: Nāu tēnei tamarākau, tēnei pū.
2: Ai! Ai,
1: hara mai ki te
2: tiki. Pū.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Ai, pū, ā, ka bai.
3: Nau tēnei hama, wahine miharu.
6: E hara nāku, tēnā hama rara.
3: Hama. Mehe mai, hara nau, nā wai kē.
6: Mā. Rōpata.
4: Rōpata! Nāku! Tawa hama rara!
3: Ai, we!
1: Pai, te wāhine miharo. Nāu tēnei huari.
6: E hara nāku! Tēnā huari.
1: Mehe mea kare nāu.
0: E hara nāu?
1: Ai, mehe mea e hara nāu. Nā wai tēnei huari.
6: Nā, mā. Kāpene, pihuka, ai!
1: Nāu tēnei huari, kāpene, pihuka.
5: Ai, nāku kēnā, ai.
1: Hara mai ki te tiki.
0: Mātaku ana, kāpene, pihuka. Aha koe mene mene ana te kanohi.
3: Nāu tēnei motokā rōpata?
4: E hara nōku tau motopaika, nō waine miharo.
3: Nau tēnei motoka.
6: Nāku, tēnā. Nōku, tēnā. Motopoika.
3: Anu mai ki te tiki.
0: Kei te mōhi o tātai ko wai te nanakia?
4: Karekau!
1: E mōhi o ai ngā pirihimana ko wai te nanakia. Nō wai tēnei ringa. E ropata, te kāmira no ai tēnei ringa.
4: Mō kāpene piuka!
1: Ah, ko kāpene piuka te nanakia.
0: Te nanakia, no u tēnei ringa.
1: Ara mai.
0: Hari aki te whare, here here. No tua whakarere te reo Māori, nā ngā tūpuna i tuku iho mai ki a tātou, hei tiaki mā tātou. Engari, e hara i a tātou ana. All the best throwbacks. 90s and more. Ansi Awatoa, FM.

0: Te hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo i tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, ahakoa kōwai, ahakoa nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, he aha te take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritia te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana. Waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kare au e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anoa hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine i runga i te rārangi ingoa. Engari kare au e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tana ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō, kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema torurau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raro i te maru o te rōhu wāhine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wāhine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Prince of Te Puea, a nei wana koero.
2: I te tautai umano i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtou mātou whae a rangatira a te puea hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātua ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wa nui rātu ki te wakatū i roti te whakaaro kotahi ki a whakahuingia katoa. Te āhuatanga o ngā whakaaro o ngā wāhine rōpū āmotū nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātu ki te wakatū i raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tā ki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga whakamua ne, o ngai tāu e te iwi Māori. i daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei, kore whare, e pākia nei e te āhuatanga te huora, e kimi mātauranga nei e tātou katoa, ke eke ai tātou ki tāo tūro, ki roji tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te pānau ora, e kore o nei, e hara tēnā kaupapa i katahino, mai rāno, no te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou, kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aroha tau ki ngā pehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou David Māori. He tino mana o rātou, i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aroha tau ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei kia tāu. Ko taku aroha ke, e whai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tūrā te pūmau ki rari te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōro ngā kene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaharata i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko oki iaia te para, hei painoma te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai no oku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Heia, kia kimihia he painga he oranga mō tātou David Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki David Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki David. I tū atu i te tango i ngā monikato o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhutanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha ona painga ko ti iaia te tukumai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōti nei i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau me he mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahinere. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu, te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti i te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā ni, ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tai e ia ki te tono i te tūranga nei, ne? Ko tāku ke, kei tāro hawairu atu a kia rātou. Ko noho mai kato mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei tāro hati kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupuke kei te hōtaka nei e teibi hakarongo mai kia pepi kupenga o Ngāti Prau.
3: Me aho ōrere tēnei. A tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. Āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakaeau i ana kōrero. Pēnei tōna kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoki. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei nei. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. Ākuni pia kāre he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē.
0: Ai?
3: He nui te rāmoni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia i paupēhia. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pēr kai tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tonu atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
3: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pēta tētahi mataku nā, ko e kōrero noi hana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne. O te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi. E hara te mahi, he hara te kupu. Wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rō ōku whakaro.
0: Pepi kupenga te iwi o Ngāti Prau.

0: Ya kura uranga tira nau mai ki te hōtaka whakakatai te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa ma, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoa ma ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā atu te tangata nei e āwhine iā koe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāranga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Karamiwa! Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Ward Tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei, he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
1: Bye. Bye.
0: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
2: Apai,
0: nā reira, e pēne pēr te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He mārau atu tana nono.
2: Mā
0: pēhea. Kei te whakatauri pēhea. Mā pēhea. Mā
3: pēhea. Kā rohia. Tangata mau, taraipoto, iara,
0: ko te tūmana ko he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
2: Nō reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
3: Kā rohia.
0: Ano nei e rere ke apua.
4: Te ahuane kai te kōrero ia, o te tahi atu mā.
0: Ah, te tai.
4: Te tai mā.
0: Te kara.
4: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiwa.
0: Ai, tika.
4: Ai. Aroha mai, kai te teka. He nono pango.
0: Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
5: He Māori tūna.
4: Nā reira e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karāne.
3: Tika. Tika. Ai, mō tautahi a.
4: Te tere hoki.
2: Ai, ke mea nō mā. Katoa rātou i tīmata i taua kapu. Nē.
4: Nā reira, kai te...
3: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
4: Kai te tika?
3: Kai te tika.
2: Te whaina, ai.
4: Kai te tika.
0: Piro.
4: Piro. Me pakipaki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
2: Ai.
4: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
5: Toko rua ana tuākana.
2: Ua tēnei pātai.
5: Ai.
0: Ai.
4: I te kore koe mohe o kararu.
0: Te wahine nei, hite ki te... Te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau, nō reira, whakāra nāu.
5: Te māpinga o te whānau.
4: Nē. Puhi, anone he puhi, nō reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero.
0: Ā, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
3: Oh, aloha, wei!
0: Teka!
4: Nā reira, e hangai ana te kōrero nei ki a Shea.
2: Shea.
4: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
3: Rua me te hā.
4: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
2: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
5: Hingona, ringa.
2: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
2: Oi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari ki hoki ki te kaupā.
5: Te kaupā?
3: Oru me te...
4: Tirohia te tangata.
3: Karekai.
2: E harai te te kau.
5: Ia te mea o wanganui.
2: Ai, mea wainganui, te mea o raro, te mea o runga, ne?
4: Nō reira, ko te ata aru te whakatau.
2: Te whakatau. Piritiringa, waru.
4: Waru me te hawhi.
2: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
3: Kororo o tamariki te ahuatanga o te hū.
2: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
4: Nui pakeke.
2: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe?
4: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
5: He
4: fitu. Tekau, tekau.
2: I ki hau e rui kahu.
4: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wawa, engari kei te mauhū.
2: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
6: He nui ke atu aku waiwa i aku i tapua i e.
4: Ka pai, ka pai.
6: I rawa.
4: Ā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
2: Ai.
4: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
2: Kūra. Mūra, feke.
4: Feke, neke, akaho.
3: Akaho!
4: Akaho!
3: Aroha mai.
4: Aroha mai.
3: Akaho.
2: Akaho. I raua, i raua i.
4: Akore taki.
3: Piro.
4: Piro. Akore taki.
2: E piro,
3: ne?
2: Piro,
3: ne? Akaho.
4: Ake tīmata anō ki a koe.
2: Tīmata ki pia.
4: Aki, tēne, ki a koe.
2: Kapai. Kore pia hipa i a koe.
4: Mate.
2: Mate, pate, rere.
4: Rere. Tere, mere.
3: Mere, here, pure.
2: Pure, pure, ture.
5: Ture, hure.
4: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai, ka pai. Awa, me hara tonu, me hara tonu. Ka arohia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
2: Taki, raki, moko.
4: Moko, toko, haro.
3: Haro, taro, piki.
2: Piki, ek... Mohanga
4: ia. Pānui ake te titiro, pera. E māmā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
2: Te tauaro.
4: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e hoa mātou. Kia kaha.
2: Kia kaha. Ana,
4: me tere ake.
2: Hika.
5: Me he traina.
4: Koro.
2: Koro, toro, reke.
4: Reke, teke, meke.
3: Meke, heke, turu.
2: Turu, puru, uru.
5: Uru, uru,
4: Erua, erua.
6: Hei, anau te tākaro.
4: Nā reira e wāma, he kata tonu i te mahi, i te mea etahi o ngā kupu. Kaiwhia mai etahi o e rā kupu, engari e wāma. Ko te mea nui, ko te reo rangatira, kai tōna taumata, engari kia pai te whakatā. Hoki mai a tōna wā.
3: Kona ase i tatari ana. Ana i
6: ka wahi, ka wahi!
4: Aaaaah!
5: Kotai mai te wā ki au, kotai te wiki te wā.
4: E hika mā nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre. Nā reira, pānia, karawhio mai.
2: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tōhoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koira te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
6: E noho.
4: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
2: Kia ora, tēnā.
4: Tēnā huki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mō te āhua o tātou whenua. Mā Aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
2: Whakatauirahi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
7: E ora mai e te iwi. Ngā, me moi te Māori i te Māori.
2: Ai, tika.
7: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki ngā, ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
2: Ai, tika.
7: I a te...
6: I a
7: Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
4: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua.
2: Ai, tino Māori e
6: wahine. Te wahine mangu.
7: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea kā moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma... Ka kā tātou te moi te Māori.
2: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
8: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
7: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
8: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
2: Kā aroha.
8: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
6: No tātou hau a whenua.
8: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
4: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
5: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
6: Tātou wā mutunga e tai koe ki te marae.
5: Tātou koe iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
2: E ora, e ora.
7: E ora.
6: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā. Hoi anō. Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tahi tō koutou kōrerana mo te atua, kōrerana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i te tahi.
7: Tātou ira mai.
6: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
4: Tika. Hangarau.
6: Mahi ngā hangarau.
4: Ngā hangarau.
6: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i era tu ahuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wānei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
2: Kia ora, kia ora.
4: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea pohe tonu
5: tātou. Kua hā te kēhi?
4: Kua mōhio kē tātou. Ara, kai te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
6: Kia ora.
4: E kīnei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kai te mōhio tātou. Me moe te Māori, me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, taurikura.
6: Kia ora. Kia ora.
2: Karau te moe hoko te he whenua e tirohi ana e taku tunga. Nenei, kaore e taurikura ana taku ao, e mohio ana, tātou katoa e tohea ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
4: Nō te Māori ke tōna waha,
2: au e mea nā te Pākehā te wā. Pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
4: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, whomai o mohi ki Pākehā, whomai o mohi ki Pākehā.
2: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
4: Tēnā rau atu koe pānei, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau ka riro i āwai te hea tīma, te karahipi mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā rere hoa mai, tēnei wā kia pai, te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he tērā e wāma. Hoina ko tai te wā, kia rongo tātou, ko ai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e wāma kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemu kai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. He ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Te pai, te are, te pai.
2: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Ka rawhio mai.

0: aha mai e hoa, kāre i tino eke, kāre korua i te paku moe ki te heo ngā kupu.
1: Oh.
0: I puta
1: papapo
0: mai. Mai ki tēnei taha. Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
2: Piro.
0: Engari, korongo ke mātau te reka. Korongo ke mātau te reka. A kabai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kabai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
3: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai te au tira. Tēnei taha.
3: Ai.
0: Tukuna.
3: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
3: Tamaria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou i te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
4: Aroha mai.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai. E noho tātou.
1: I pērā. Ka pai,
0: i hau pāru anō.
5: Pēra rawa te reka.
0: Ika ma me te roa o te tari. O te tatari. Tai hua. Apai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu-patu.
1: Tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau, ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
6: Ko te hea tau.
0: Tahi mano i warau, waru te kaumaru.
7: Pānuitia mai tēnā.
6: Te hea te waiata.
0: Ko ai, te taitara o te waiata mai te tau, ko tahi mano i warau, waru te kaumarua, i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Ka mau ki te wehi.
1: Nē.
0: Tēnā koe poe.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
6: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te mā.
0: Ki tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke, e, whitu te kau mā whitu tau te pakeke, i, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
6: Mena e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
5: Me whai āwhina rātou ne.
6: Ho atu te whakautu.
1: Ko te whakautu, ko te e.
5: He.
6: Kare he.
0: Hei te tika.
1: Hei
0: te tika.
6: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ati ti a tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
1: Te awa rua rawa.
6: O Aotearoa.
1: E. O te awhani.
8: Māma
1: noi ho.
8: O te awhani.
6: Waikato.
5: Waikato.
8: Ne?
6: Waikato.
0: Ka mau te wehi.
1: Kia ora.
5: Ka mau te wehi.
0: Ko waika tohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
6: Mā.
1: Tēnā.
5: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
6: Ai, ka mō hia. Kei te mō hio.
0: Tai hua tēnā pātai.
6: Māori
0: me te karakia.
6: Kei heo atua Māori i nāi nei.
1: Te Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
1: Kaua ko ngā mea i tā mai i mua i ngā waka. Hoi au ngā mea Māori i tā mai rungi ngā waka.
6: Kia tere, whakautua te pātai.
1: Whiturau rima tikau.
0: Whiturau rima tikau. Aroha mai, kai te hea.
6: He rau atu.
0: Kai te pārui noe hoa au i te whakautua rika i te pepa nei.
8: Kāre kore i te.
6: He tika nā te mea nā te Pākehā.
1: Ai.
0: Ka pai.
1: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te whakautu. Tahimano ngā tau, tahimano ruarau rima te kau i Waenganui i te tahirau, tahimano toru rau. AD.
1: Kei te he tēnā.
6: Kei te tika rawa.
1: Tōkou tū tūpuna kupe i tai mai i mua no atu tēnā. Hoi anō.
5: Ngāpai.
1: Te Māori.
5: Ike mai ngā Māori.
0: Bueno.
5: Ngā Māori.
0: Ngā Māori.

0: kauri hoa noi hoa ma.
1: He kuri.
0: Ia tau ki a tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana ki a koutou e te kapa.
1: Oh.
0: E nā koutou. Me paki paki.
1: Nā
0: reira, toko tau waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia ki a koe Leon, kaha koutou me te karahipira.
2: Tuatahi. Ai, te kaiwhakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hihi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
1: Kia ora.
3: Kia ora.
2: Inā tā mātou whakatau.
0: Ka pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, ka amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga au?
2: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
1: Ai, tika.
2: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
1: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i wāinga nui e nei kapa. Ia ki te tātou kō wai, te toa whaka i huaka. Hoeno ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tere o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro. Ki raro. Ki raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
2: te kaupapa karawhio mai.
1: Ko te rangi, te ngāne.
4: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
5: Te Māori.
0: Ko te kaupapa te Māori.
5: Me puta te kupu Māori.
0: Nā reira, he hoa mai. He waiataka i te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
1: Kia ni te mai kotoi te kāngaitinga.
2: He pakanga kai te hāre, tūturu nei i Wainganui e nei kapa. I runga i te otaka whakahira hira nei, o puku hohe.
3: Wairua, wairua. Te whenua.
4: Whare iti noi mo nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua, te nunui taku waha! Alo, wai ora! Wai ora!
5: O meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o puke tanau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo.
2: Ai, kāra hero i koatu e hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe.
1: Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarau na te nui o ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
8: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe ki mō, weniata. Kei te mōhio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mōhio ki te haka.
9: Ko wau tēnā. Ah,
1: ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hia ngā hū. Tehia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto i ona moemoe a Benjamin Mara, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua pangatoi te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hikama, kia ari te mai.
9: Oh, ahua.
5: Karo i te kātua, e
9: Wanoa.
1: He whiwhiwi kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
8: E te ikapahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kai roke tātou, ko kare kere pine pene mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
1: Tēnā koe tātere.
9: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawetawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu!
8: Pare! Pare!
1: Tino, tahi raupai heneti tērā.
8: Pai rau
3: e. E te ikapahitanga o tō ngake ngake, o tō ngake ngake o tō noro. E kore tani aki tēnei mahi.
8: Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e taia te pāne.
9: Ai, tika.
10: E te ikapahitanga o tō ngake ngake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te oariro kia tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tuku pei.
1: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina pai. Tumeana
9: i kutaka
1: katoa.
9: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
3: I te ikapahitanga o tō ngake ngake o te manawa kai roko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
1: Otaku,
3: pōturi
1: rawa. Kai te he koe. Benjan.
9: No one more tō he.
11: Te ikapahitanga o ngā manawa kai kore tātou kia kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno rohu o te kupu.
1: Kai te mōhio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hāre aki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjon, hāre mai.
3: Papai.
1: Kia ri te mai ko rua.
3: Ninja Turtle.
11: Karawhiua Ninja Turtle.
1: Karawhiua.
11: Rehita. Rehita.
10: Re, reta.
11: Rehita. Hita. Rehita.
10: Re.
11: Hita.
1: Tita.
11: Rehita.
10: Reita!
11: Kawai. Hiakai. Hiakai.
10: Hiakai.
11: Ah, pwaga te hiakai koe. Kōrero.
10: Kōrero.
11: Marae.
10: Marae.
8: Ai koe mana.
11: Whakapapa.
10: Whakapapa.
11: Oh, koe. Whawhai.
10: Whawhai.
11: Angitū. Angitū.
10: Angitū.
11: Haka.
10: Haka.
11: Wharekai. Wharekai.
10: Wharekai.
11: Pepeha.
10: Pepeha. Memeha.
11: Pepeha. Pūremu.
3: Wharekai.
11: Pūremu.
10: Pūremu.
11: Mā Tauranga, Benjon. Mā Tauranga.
10: Mā
11: Tauranga. Mā Tauranga.
10: Mā Tauranga.
11: Pūkana.
10: Pūkana.
11: Wharenui.
10: Wharenui.
11: Mea whakamatika. Karakia.
10: Karakia.
11: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Hika, no te paeo. Kare te mohio i oti tere na te paeo ngā mahi na te kore take rāne.
8: He oti hoia noi.
1: Ai, oti. He oti te oti.
9: Nei te tauira.
1: Kara fio.
10: Kapu.
11: Kapu.
10: Karote.
11: Karote.
9: Karote.
10: Karoti.
11: Karoti.
10: Panana.
11: Panana.
10: Tarakihana. Tarakihana.
11: Kakihana.
10: Ta.
11: Tarakihana.
10: Taraka.
11: Karaka.
10: Ta.
11: Taraka.
10: Kapu keke.
11: Pukeke.
10: Kapu.
11: Kapu.
10: Keke.
11: Kapu ti.
10: Kapu keke.
6: Ahua.
11: Keke.
10: Aporo.
11: Poro.
10: Aporo.
11: Aporo.
10: Arani.
11: Arani.
10: Motuka.
11: Motuka.
10: Wene.
11: Wene.
10: Keke.
11: Keke.
8: Wene.
10: Hua hua tau.
11: Hua rua tekau.
10: Hua.
11: Hua rākau.
10: Hua hua tau.
11: Hua hua tau.
8: Apai.
10: Miere.
11: Pere.
10: Mi.
11: Miere.
8: Apai.
10: Waka.
11: Waka.
10: Kere wene. Ke.
11: Te.
10: Ke.
11: Ke.
10: Re.
11: Kere.
10: We.
11: Kere we.
10: Kere wene.
11: Kere wene.
1: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
8: Kere we. Kere we.
1: Anei ki mo. Tai hua, tai hua.
8: Tika ngā, ka te tuki ia kōrua.
1: Muri hea, shake kone. Shake.
6: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
1: Kara fia.
9: Whakakangi, tino hoi hoi.
6: Kua rite. Motoka. Ko mārohi. Tō panoni. Pā ua ua. Pā ua ua. Pene e tiare.
3: Kai, kai kōpura.
6: Kōpura.
3: Aumangea.
6: Aumaria.
3: Aumangea.
6: Aumangea.
3: Yeah. Pā kahu kahu.
6: Pā kahu kahu.
3: Whaka mā rohi rohi.
6: Mā rori rori.
3: Pākiau. Whaka topa topa.
6: Whaka topa topa.
3: Whaka toi.
6: Whaka toi.
1: Hei koe kanga.
3: Tohe.
6: Tohe tohe.
3: Tā ngutu ngutu.
6: He kutu kutu.
3: Tā ngutu ngutu.
6: Tā kutu kutu.
3: Ai te reo o ngaitau. Tū parara.
6: Tū parara.
3: Pū oi oi.
6: Pū hoi hoi.
3: Pū oi oi.
6: Pū oi oi.
8: Kāpai.
3: Uru kā rai rai.
6: Hi a rai.
3: Pai whenua.
6: Pai whakarua.
3: Tā kirikau.
6: Tā kirikau.
3: Pai whenua.
6: Pai whenua.
3: Uru kā rai rai.
6: Uru kā rai rai.
1: Whakarai kāore hei. Whakapiti. Whakapiti. Aha ko he mahanga mea he. Kai te pai. Ko te wairua ngahau kai ka kitea.
8: Ko ai te rori rori ka. Hari koe tēnā kore taki.
1: Kara fio.
6: Mā nau hea.
3: Mā nau hea.
6: His nau hea. Waiora.
3: Waiora.
6: Whakaora. Whakaora.
3: Whakaora.
6: Pīki. Pīki.
3: Pīki.
6: Pīki.
3: Pīki te.
6: Oranga.
3: Oranga.
6: Mā mō io io. Mō io io.
3: Mō hio hio.
6: Teta. Whakamā tūtū.
3: Whakamā turuturu.
6: Ai. Whakarauora.
3: Whakarauora.
6: Ua ua.
3: O rauora.
6: Ua ua.
3: Ua ua.
6: Kia ora. Hauora.
3: Hauora.
6: Tū hauora. Tū hauora.
3: Tū hauora.
6: Māwhē.
3: Māwhera.
6: Māwhē.
3: Māwhē.
6: Kia ora.
1: Kāwhē.
6: Whakahihiko.
9: Māwhē.
6: Whakahihiko.
9: Māwhē tēnei.
6: Whakahihiko.
3: Whakahihito.
6: Māro.
3: Pātero.
6: Māro.
1: Pāro.
6: Māro.
1: Māro te pātero.
6: Māro.
3: Pāro.
6: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
1: Waihinei, wai. I te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapai he rau atu nei.
6: Hei, hei, hei.
1: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
9: No fair.
1: Wano ai wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nā reira hoki mai ano. Kia koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
9: Hey.
1: Ai, kai te moe o kē koutou.
9: O mātou ietai wā.
1: Hoanau he mahi anau he tau, tohe tohe te mahi e hoa mā, tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
8: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakaiana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tūauriuri whai o io kia Taumau. Tā Te Re McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe i te tamahine a A Te Rea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha, hei. Ai, me whakai tātou.
6: Ai, whakai anau ki te whakāde. Whakai anau ki te
8: whakāde. Hei hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou tikanga, i roto i ā tātou whakahaere. Kei hea te mana i nainei, kua haere ki wiwi, wāwā, i te moetanga, a wai rānei i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga, i te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau, whānui tonu, ka mau te hono.
2: Tā Te Re.
8: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
9: Kōretahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kōwai hei eke eke, mau kōwai hei mārena, mau kōwai hei moi mau. Kare Te Re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mau, mou, mou. Nā reira, koe ne, Taumau hoa mou. Nā reira, kona mātua o te Taumau, kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moe tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moe ia tāui pai, kia aiko ngā hinengaro, kia aiko raro, kia aiko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
8: ai. Kāringa mātua i te mōhio, kare koe te mōhio, A Te Rea, kare koe te mōhio.
6: A tātou tamariki, ietahi wā. He pōrange, ne. Nō reira, me ā ta whakarite i tētahi huarahi pai. Kia orai rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
8: Whakai.
6: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I hene tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. I te mea, ai, tērā.
9: Rūkahumai.
6: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou, e mahi ana i tēnei, hei aha, te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
2: Tēnā koe, mana.
8: Ngā whai.
10: Wātai ki te whakahi ane.
8: Ai, whakahi ane, ai.
9: Whakahi ana tātou.
6: Te mea pango.
10: Kā kore rau ai, e whakai ki tīra whakatanga, me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka te ka hoha. Kare kore ka hoha.
6: Nā, ko... I te pirina, i te Taumau.
10: I te Taumau, i te Aharanei. Ki te, ki te pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua, ka riro pia ki tāna tamaiti.
9: He pai tērā.
10: Ko o mone, ka riro koe tōna whānei.
9: He pai tērā.
8: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
10: Ko tō katoa.
9: Ko pai pia tēnei mea te
8: tau. Te mana te mea nui.
6: Te mana.
10: Te mana?
9: Nāna.
10: Ā, ka riro katoa ki ai.
9: Kei te napi te mana.
2: Tā pai, ki ororo wā tuku.
9: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
6: Kōrero e hoa, kōrero.
8: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
6: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tira te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te me he nui ngā momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnei ao me he me ka ai noi hō koe ki tētai tangata.
8: Ai! Tika!
6: Titi tino mea. Engari, ko te mea machua, he ahua tanga Pākehā tērā whakaro. He ahua tanga no, no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā ahua tanga, kia mōhio au, ā, e haere ana aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira kā, ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirangi ki te kūmea ki a rō, nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
9: Nā me kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōrero.
9: Nā me kua pau o kōrero.
11: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e, kua tō te rā.
6: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
11: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tākue mea ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
6: Taumau.
11: Kā re kou. O te tauaro, o te taumau. No reira e hoa mā. Me mea ko tākou te mea ana ko mātou, te, e, me taumau tātou. E kore pēr, e putātā hua mai tātou. No reira, ko tākou e mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa mā. Ka mutu.
8: Ka mutu.
11: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
2: He pai te ai hoa mā. Tēnei mea te whāwhā.
11: He pai ki a tātou,
2: he pai hoki te sushi.
11: E hora nei e te ao, e tēnā tātou
2: katoa. Pēcā tēnā koe tātou.
6: Tērā pēr ka i te pakaia.
2: Tai wā.
6: Wawhai wā.
9: Kimo, e kī nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te kī kia moe o te takitini? Kāre matai te kī kia puta ki waho ki reira, pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei. Kei te kī noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea, e kī nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahi tau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taima i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te ātua, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
2: Kaua ki tō tuahine.
6: Kaua ki tō tuahine.
8: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Suzy.
11: Oh, tika.
8: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzy, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Me ara wāke, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Suzy. Me e te hiatu mea, no reira, hikina.
2: Nā reira e hikamā, me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmana ko ia i rawe ki a koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana ki a koutou. He te tūmana i ae. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu ko wai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakari, kia kaha ki te whakamahi, te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
8: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
2: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
8: Oh. Ki te
12: kore whakakitenga kangaro te iwi. Kore whakakitenga no ai te reri a ahau he wahine
6: ko.
12: Kia ora tēnā.
6: Ke te mohio ai. Ke te mohio ai.
1: Te tere hoki.
6: Ke te mohio ai.
1: Tangata mohio hio.
12: Kore.
1: Tērā fuk.
13: Oh, wē. Oh, I am.
12: Jay-Z.
13: Te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
12: Kylie Minogue.
13: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
6: Whakari, whakari.
13: Kāra moho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto... ahua, ahua rite nei te ahua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, hei ma tamatāne hi ingoa wahine hoki.
1: Ai, aroha mai.
13: Ai, ea, koera.
12: Praise for the thing.
1: Ah, tō, tō churi hoki.
12: Pai engari tōmari. Hā tuka
6: matauki.
1: Ki te kore he whakakitenga.
12: Ki
6: te kore he whakakitenga.
1: Ka ngaro te iwi.
6: Ka ngaro te iwi.
11: Ai, ka arei tīpaka no e tei kai.
6: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
12: Bob Marley.
1: Mama hoki. Mama rawa,
12: mama hoki.
6: Te kai me ano.
1: Te pai o te whakari.
13: Te mano. Te mano. Te mano. Ai o te mama rawa ki hoki.
12: He tohunga nou ki te whakari.
6: Kare te mohe
1: kua. Kia
12: ka.
6: I rua ngā kupu.
13: O whakatauki.
1: Ha, hatu whakatauki.
12: Ki te kore. Ki te kore.
6: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
12: Kail.
6: Ai, te kupu Pākehā.
12: Kai, oh, food.
6: Eat.
12: Eat. Eat.
6: Kupu Pākehā mo te hemi.
12: James.
6: Ai, Ita James.
13: Ita James there.
1: Ita
6: James. Ita
13: James. Ita James.
1: Work it, Ita Chips.
6: Ita
1: James. Eta hemi.
12: He wahine.
13: Yeah, he wahine.
12: Mangu mangu.
1: Ne, he wahine.
13: Wahine mangu mangu. Ita James.
1: Ki tō tūnga.
12: Ki te kore he whakakitenga hea te.
1: Kangaro te
12: iwi.
1: Karawhia.
12: Kangaro te iwi. Ki te kore he kiauka ora te iwi. Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
13: Okay.
12: He wahine. No name e whakari.
13: Beyonce. That is nine.
12: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
1: Lion King.
12: Kiriata.
13: Whitney.
12: No, Vicky. Tata engari.
13: Whitney Houston.
11: Jackson.
13: Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
1: Ka karau ki kia kua pai tōna. Kia tere.
13: Bodyguard.
12: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
13: Bodyguard.
12: Te wahine mai.
1: Kuai te tangata.
12: Oh, whoopi.
1: Whoopi te kua tūreiti.
12: Whoopi gold. Kangaro te iwi. Whoopi gold.
13: Whoopi gold. Whoopi gold. Whai atu te tiri te.
12: Ai, tērā. Sister Act.
6: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
1: Whakari, whakari.
6: Ana, hei roto ia i te tehi pēne i ngā tau o mua toko whāo rātou i tēno rongonui puta i ingarangi.
1: Reti ki te whakari, tango māka.
6: Aroa mai a...
12: Waiata
6: hea mai. Waiata...
12: Ki te kore he.
6: Beatles, Beatles.
11: Tera?
12: Ngā Beatles.
6: Ngā Beatles.
12: Ai, ko John...
6: John Lennon.
12: Ai.
6: Paul McCartney. Te katoa te ingoa?
12: Ai, Lennon. John Lennon.
6: Kino tēnā.
1: Mai.
13: Hanamai. Ka pai o mahi whakari.
1: Ki te pai o mahi whakari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakari katoa koutou na te kore take o te tokotoru nei. Karawhia.
12: Iwi.
6: Ki te kore he whakakitenga.
1: Whakari mai katoa koutou.
6: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
2: takata pukuriri.
8: Snuffleupagus.
11: Kang, ki te kore he whaka ki te ngā. Te tēne, tēne, tēne. He kai kare te mohi ki te rangi o te unei. Te wai atai mohi o whānui
2: tēna. Whakari atu, whakari atu.
13: Whakari amai.
8: He wahine e tāne rani.
11: He wahine. Kamutu, ko te rangi e āhua pēnea. Te tēne, te tēne, tēne, tēne, tēne, tēne, tēne, tēne. Ko ai te kai waiata, tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
2: Shakira!
8: Shakira!
2: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāritai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
8: Ko arohaina.
2: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, etu, kia kaha ki te waiata. Ata whiriwhiri kōrua.

0: ki te mahi whenua, mahi kai hoki, a tai noa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o Taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mōnā take o te rā, a mōnā piki mēnā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko Taikura.
1: Tēnā anō koutou katoa e ngā iwi, nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka nei o Taikura. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautū mō tēniki rā. Kōrero hia te reo Māori te kāinga. Koerā te kaupapa matua o te wiki o te reo Māori 2008. Ko taku reo Manuwhiri i tēniki rā, ko Deborah Jensen o te tai rāwhiti me te tai tokirau. Kai mahi te taure whiri te reo Māori. Koerā tā māua kōrero tuatahi a ngā mea erua a i tēniki rā, ka kōrero ia mō tānāko i te reo Māori, me ngāna mahi i te taura whiri. Nō reire ngā iwi, e noho whakarongo mai.
2: Kia ora, tēnā whakamāruma mai taumahi i te taura whiri i te reo Māori.
3: Ko au te kaiwhakahaere mō ngā mahi whakapā whakatairanga i te reo Māori. He wāhanga nui tēnā o te taura whiri i te reo Māori. Nō reira, ko ngā momo mahi ka mahi ngā e au, ka pākau atu ki te taha whakatairanga i te reo. Ko te wiki whakanui i te reo Māori tira titahi kaupapa nui mō mātou. Hanga ko tira, ko te waihanga i wetahi rauimi hau ia tau, ka hangai tonu ki te kaupapa mō te wiki whakanui i te reo Māori. Ko te whakarite me te whakatikatika i ngā āwha, ka pakau atu ki te hunga pāpāho. Ko taku mahi he whakatakoto mahiri mō te tīma, mahi whakapā whakatairanga, me te whakahaere anō i ngā kai mahi i roto i taku tīma. Toko ono mātou, ko rātou katoa ka mahi i ngā mahi ririkē mai i te waihanga i ngā rauimi ki te tuhi i ngā momo pānui, ka puta atu ki mai kunai ki ngā tari kāwanatanga, ki ngā tari hāpuri, ki te whānau tīwi hapu rānei, paunu atu ki te mahi whakapā atu ki te hunga pāpā hono reira. Ai, he mahanga mahi e whakahaere hi anai au, engari he mahi whakahirahira, ko te mea nui, ko te kaupapa nui, ko te reo, ko mātou katoa e ngā kainui ana ki te reo, mātou katoa e hihi ana kia eke ai te reo hei reo mō tātou katoa, no reira, ai, koe rā te mea nui.
2: E whia ngā tau koe mahi ana i te tarira?
3: te taira whiri. O, kāri au, konei mo te wārua, ka tahi anua, ka tīmata i te mitunga o tērā tau, no reira kua āhua ono marama noihoa haui kunai. I ngā rao mua, kua rua nei haui mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, i tīmata waku mahi ki roto i te ao pāpāho, i he kaere puata hau mo te reo irirangi o rui amai, ngā tau o mua. ko te... Ai, he mea miharo ki au te hau atu ki tērā o ngā reo irirangi, i taku tāinga atu ki tērā tūmumu mahi kāre i au te reo. I taua waka tai au te mārama i tētahi tangata e kōrero Māori ana ki au, engari kāre au mo te whakahoki kōrero i roti i te reo Māori. Nō reira, i tērā mahi i taua wā, me ki ka puta taku reo āwaha me ki.
2: Kōrero hia mai mō tāu tipuranga tai atu koe ki tēnei ao pāpāho.
3: Ahakoa no te tai tokerau tōku māma no te tai rāwhiti tōku pāpā kāri au i tipu ki roto i era takiwa i tipu ai i te rohe e kia nei ko te kaukauroa pātitere ki te tahi taone nui ro atu ko tokoroa tōna ingoa. I te mea hoki i whai mahi taku pāpā ki Kenleaf, koe rā te mahi nui o tērā taone. Nō reira i tipu ai ki kura, kāre au i haere ki te kohanga, kāre he kohanga i auara, i aua rāra, kāre au i haere ki te kura, kāre he kura i aua rāra. Nō reira i haere au ki ngā kura auraki ki tokoroa, Ka pakeke au ki te wā kare au ki te kura tuarua, ka tono aku mātua i ahau ki te kura o Queenie Wikitoria, ki Tāmaki Makaurau. O tira i kuraina au ki kura mō ngā tau erima, mai te reanga tuatoru ki te reanga tuawhitu. I reira au ka tīmata ki te ako i te reo Māori me ngā āhuatanga Māori, engari mai rāno ahau e rata atu ana, e hihi ana, e ngā kaunui ana ki ngā āhuatanga Māori, ki ngā tikanga Māori, mai rāno ahau e tū māro, tū pakari ana i runga i tōku Māoritanga. Nō reira, nō mai rāno ahau e hihi ana ki tēnei mea te reo. Ahakoa taku wārua i te kura o Queenie Wikitoria, kāri au i te kōrero i te reo Māori, ko mātou katoa tira, ngā tauira o te kura rā, ahakoa marama pai mātou ki te reo, kā hore mātou mo te kōrero. Ka puta atu au i te kura, ka haere au ki te whare wānanga o Tāmaki Makaurau mō ngā tau e toru, kāri au i whiwhi tohu. engari, i te mutunga o te tau tuatoru i au i reira. Ka whiwhi mahi hararai ahau ki rui a mai, ko taua tūrangara, ko te kaiwhakahaere mo te hōtaka hākinakina, ko te papatakaro, te ingoa o te hōtaka o aiwara, ka whakapāhotia i ngā hātarei, āhua toru haora te roa. Nō reira, i whakakī au i te tūranga i whakawātia hea mai e Vanessa Bidwa, ko Vanessa Horan ia inaia nei, kei te mahi ia mō whakata Māori.
2: Nōna hea te tau i timatai tau mahi i reira, i ruia.
3: I reira i te tau iwa te kau mā whitu o tērā rautau, i timatau ki kura. Kāri i roa, nā te mea ko te nui o te katoa o ngā kaimahi i reira ka kōrero Māori, no reira ka kōrero Māori rata i ara, hei reira au, hei reira taku reo puta āwaha. Me ki, koeira au e whakaro ana kataia te wahine te tangata rānei ki te kōrero i te reo Māori, pea ko te mate ke kāri i aia te te tū te pakare kia puta ai tō reo. Nō reira, i au i kōra ko te reo Māori te reo o te tari, nō reira me kōrero Māori a hau kātika, kia kau au e whati ngā ture pāna ki tērā, kia tai au te kōrero ki wetai atu, kia tai au te kai, te inu, te pātai mō ngā mea. Nō reira, ai ka tino mihi au kia rātou aku hoa kaimahi au taura nā te mea. Nā rātou a hau i poipoi, nā rātou a hau i akiaki, kia kōrero Māori a hau i ēnei rā.
2: E tō kāinga i whakatupu i whāngaihia te reo ki a koe e o mātua?
3: Kao, ka hore. Ahakoa tōku māma i tipu ake ia i roti te reo, kei te mau tonu ia ki tōna reo no te tai tokerau. Ka hore ia i whakatupu ia mātou i roti te reo. Te take i aua rā, i aua tau, i tino ki te ngā hua kataka mai, i te whakaro ia he ao Pākehā tēnei kārehe hua, kārehe pāinga kataka mai ki waku tamare ki mena ka whāngai au i te reo ki a rātou, nō reire kāre ia i kōrero mai ki a mātou. Me te mea nōra, i pata atu ki taku māma, hea ai koe kāre kōrero Māori mai ki a mātou. I ki ia ko tēnā, kāre, i whakaro e kāre hua. Engari anō, i ki mai ia, i kōrero ki tō pāpa mō tērā, kei te piranga ki te kōrero Māori ki ngā tamariki, ka ki taku pāpa, no te mea no Ngāti Brau ia. E, kāri au e hihi ana kia whakatō koe tō mita ki roto i a rātou, te mito o ngā pui, no reira.
2: Oh, e takiri e.
3: Nā tana apo i ngaro i a mātai tērā o ngā taonga, no reira. Koeira titahi whawhai nui ki wanganu i waku mātua i awarara i te paenga te kino rānei o ngā pui a me Ngāti Brau. Ko te reo tōku reo tuarua. Engari, kāri i mutu tērā o ngā haerenga, kua pakeke au, toko whāwaku tamariki. Whakatipu katoa rātou ki te reo, ko haere rātou ki te kohanga reo, i nainei kei te kura kaupapa rātou katoa. Nō reira, ai, ko te reo Māori tō rātou reo tuatahi, mai marie rātou.
2: e tauira pai koe mō tērā kaupapa nui o te taura whiri i te reo Māori mō te riki tau ara kōrero i te reo Māori i te kāinga, ne?
3: Ai, ai, tautokoro atu au i tērā o ngā kōrero. He kaupapa i whakaara ake e te taura whiri mō te wiki whakanui i te reo Māori nā te mea, e ai ki ngā rangahau, mā te kōrero i roto i te kāinga, kāora ai te reo. I ēnei rā, kāre e tai te ki kua ora te reo, kua mātou kei te ki kua mutu te ngaro haere i te reo. Ne? Engari ko te mahi ma mātou i nāi nei he whakanui ake i te hunga kōrero i te reo Māori, kōrero pai i te reo Māori, me te mea anō rā kia aro atu ki te kounga o te reo, kia whakapakari ai tērā, nō reira ko te hunga e, ko, e matatau ana ki te reo, me matatau rau atu. Kia tū ai rātou hei tauira mō rātou e ako tonu ana. E nō reira, kia mātou nei mena kāhore te reo e kōrero ana i roto i te kāinga, kā mate te reo. Mena kei te hoki mai ngā tamariki mai te kura, kōrero Pākehā ana, kōrero Ingarihi ana ki te kāinga, kua ngaro tīra tūmumu āhuatanga o te reo, kua kura te reo me ki. Nō reira, ai, ko te aronga nui me kōrero i te kāinga, me kōrero ngā krani māma, ngā krani papa ki ngā mokopuna i roto i te reo Māori, kia tipu tīra momo o te reo.
2: Miharu ana ki au ki tō ki te ngai nāianei, nā rui a mai te reo irirangi rā i tino whāngai te reo ki a koe, kia whakapakari. Nō rei, rewhi ngā tau koe i mahi reira?
3: I mahi a ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki te reo tātaki, ka tū au hei kairi puata mō te whakaaturanga o marae, ka noho a ki reira mō te āhua toru tau hoki. Me te mea anō rā he whānau anō tīra, ku ngā kairi puata anō, katoa ka kōrero ki te reo Māori, nō reira ka whāngai tonu au ki te reo i tērā wāhi, kātahi ko taku hua ka whiwhi mahi hou ki pōneke nei ki te whanganui a tara, nō reira ka haunuku māta ki tēnei pito o te motu. Waimari au ka whiwhi au i te tūranga kairi puata mō te rohe o te whanganui a tara mō whakaata Māori i te tau 2004. Ka noho au ki reira mō te kotahi tau, kātahi au ka haere ki te tāhuhu mā tauranga, ka tū au hei kaiwhakahaere kawinga kōrero mō te kaupapa kia nei ko te mana. Ka noho au ki reira mō ngā tau e toru, kātahi au ka haunuku ki kona ki te tairawhiri i te reo Māori, no reira ai, kua rua nei au e mahi ana i raro i tēnei mea te reo Māori, mō te reo Māori. Nō reira, ai, ka tae au te ki, kua whai oranga hau i raro i tēnei mea te reo Māori. Ka tino whakahe au i ngā kōrero, kāre te tangata whai hua, mena ka whai i te reo Māori. Nō reira, ai, he mea nui ki au te reo Māori.
2: Tika tau kōrero nei e pāna ki ngā whakaro pō he ao tātou mātua ia mātou e whakatupu ana kaore he hua ka pute te ako i te mōhio ki te reo. Nō reira, he tino pō he tērā ingari kua tai koe ki tērā reanga taumata i nāia nei kia tāi te kite i ngā hua ana kia whāngai atu ki te reo ki au tamariki, kia kore tērā pō he e pātu ki au tamariki. Nē?
3: Ai, he whakai katoa ki tērā. He momo karere me ki me whakatairanga tia e te tauriwhiri i te reo Māori, ka whai oranga te tangata whai i te reo Māori, he mana tō te reo Māori, he hara i te mea, he reo anake. Koera tētahi āhuatanga tino whakahirahiria ki au taku whai i te reo Māori, he hara i te mea i ako au, i ako noiho au i te reo. Engari, i tae au te whātoro atu ki taku kāinga, ki taku whakapapa, ki ngā kōrero e pāna, ki aku tipuna, ērā tūmumu āhuatanga katoa, me tēnei mea te whakapapa, e kore e taia te karo, e kore e taia te wewete, e kore e taia te tango, no te mea ko koe tērā, ko koe tō whakapapa. No reira, koeira te tino taonga kua tukuna mai kiau mai taku whai te reo Māori, kua mōhio au kiau anō, e he mea nui tērā mo te tangata, he mea nui tērā mo te tamaiti e tipu ana, kiau nei mena ka mōhio te tamaiti nohia ia, kuai ona tūpuna, kuai ona heaha ona kōrero, kuai ona maunga, ira tū momo āhuatanga, ka tai ia te tū pakare i runga i tōna ake tūranga waiwai. No reira, kia unai, hara i te mea ko taku whai te reo, he i te whai i te reo anake, engari i te whai iau i taku whakapapa hoki.
2: Debra, e whia au tau i nai anei?
3: E kōrero ana i te reo, e whai ana i te reo, āhua, e āhua, te kaumātahi tau i nai anei au e, e kōrero reo Māori ana, engari, mai rāno ahau, whai ana i ngā āhuatanga Māori, mai te reo te kapahaka, ira tūmumu āhuatanga katoa, ai.
2: Me tau pakeke i nai nei?
3: Kua toru te kaumātahi au i nai nei.
2: Au e he rangatahi tonu?
3: E tahi kake e rangatahi, engari. Ai, o toko whāwa ki tamariki, o rātau pakeke, ko taku tua mātāmua, tama mātāmua, kua waru ona tau, te mai a whaimuri mai e ono ona tau, ka mutu ku ngā māhanga, he māhanga wāku e rima, wārāua tau.
2: Oh, tō wai Māori e hoki.
3: Ai, pai, kua haere rātou ki te, kei te kura katoa rātou i nai nei, kua hipa kau atu ko te kōhanga reo me era tūmumu āhuatanga, ai, kua kotahi rātou ki te kura i nai nei, he māma noiho tīra. O māma ake.
2: Ka pai. Nō reira, i nai nei, kai te taura whiri i te reo Māori, ai. I te whakaaro ake, ka noho hei kaimahi i reira. I whakaaro pira, koe rā te huarahi mau e whai?
3: I taku rongohanga kua tūwhira tīnei o ngā tūranga, i whakaaro au te whakapāti nā te mea. I runga, ko te mea nui, ko te reo, i, me te, he kaupapa nui tira mōku, me te mea nōra he pūkinga wai mō tēnei tūmumu mahi ara te ngā mahi whakapā te communications tērā me taku mōhio ki te ao pāpāho Māori nā reira i runga i tērā āhuatanga ka ai whakarite au te toro mai mō te tūranga nei mai taku tāinga mai ki konei ka ki au ki taku hua o kua hoki mai au ki te kāinga. Nā te mea koeira ki au te āhuatanga o taku mahi ki konei, he whānau kotahi tēnei, ko mātou katoa ka ngā kaunui ki te reo. Nō reira, kui ara te kaupapaka arahi haere i a mātou katoa i konei. Nō reira, ai, he mea whakahirehirea kia tai mai au ki konei, ki te mahi i ngā mahi. Ka tai ki te wā, ka whakaaro au kāre he, kāre e tai au te tautoko i tēnei kaupapa me waiho mā tētahi atu i tēnei kaupapa e kawe ka heke au engari i tēnei wā he nui ngā kaupapa kei mua i te aroaro. Ko tēnei ara te wiki whakanui i te reo Māori tētahi, ko arua nei mātou e whakatikatika e whakariri ana i a mātou anō mo tēnei tūmumu wiki. Me te mea anora, he maha ngā kaupapa kua tautokona e mātou, kua whakaterehia e mātou i roto i ngā wiki kua taha atu. He mea pai tira ki au, ko te mea kei mua i ēnei kaupapa katoa ko te reo, me te whakatairanga i te reo.
2: Ki te kaupapa o te taura whiri i te reo Māori, I nā hia te rōpū i whakatū ai, hia ai te rōpū i whakatū ai?
3: I whakatū i te taura whiri i te reo Māori i te tau 1987. Te take i tū ai te taura whiri i te reo Māori, nā ngā mahi porotēhi o te iwi Māori ki te kraina, me te kiatu ki te kraina me te aki kotau i te reo. Nā te mea nā rātai te reo i pēhi, nā rātai te reo i mate. He kaupapa i ahu mai i te pētihana reo Māori, i tā paingia ki te whare paremata i roto i ngā tau whiti tikau. Engari i ara ake a te taura whiri i te reo Māori mai i te kreme reo Māori, tērā i kawehia e tā kere ama huirangi Waikere Pūru rātau mā. Nō reira koeira i whakatūngia te taura whiri i te reo Māori, tuatahira i whakaturehia te reo Māori, kāre i rua ka whakatūngia te taura whiri i te reo Māori. no reira he rua te kau tau ki muri nei. I au arara ko Timoti Karetu te heamana, ko Ewi Mahinare te kaiwhakahaere te tāhu rangapū me ki, i au ara. me te mea anora, me kaua hau wareware ki ngā mahi porotehi Dan Mihaka, he mea whakahira hira tira i aia i roto i te kōti, ka hiehia ia ki te kōrero i te reo Māori anahe, he hiehia nui rawati tērā i au arara, no reira nā tāna mahi au ki te reo Māori i aia i runga i roto i te kōti, ka whakarohi ake te kauna me waihanga, me te tiro anō, mātai anō ki tērā āhuatanga, mena kei te hiehia te tangata Māori, te kōrero i te reo Māori, i roto i te kōti, me whakamanahia tērā. Nō reira, kuiranga āhuatanga o aiwa rāra ka pākau atu ki tēnei mea te whakatūngia tūnga o te tauraferi i te reo Māori. Nō reira, ko ngā mahi o te tauraferi i aua rā, ko te whakamātautau i ngā kaiwhakamāori mō ngā kōti, me te whakamāori i ngā kupu te reo o te ture, kia tāe ngā kaiwhakamāori te whakaako te mōhio i ngā momo kupu o te ture i roto i ngā kōti, he atu anō ngā whāinga o aua rā. Te whakatairanga i te reo Māori, me te kohi kohi anō i ngā tuhinga reo Māori, mā tērā ka tāia te whakaputa i ngā papakupu. Nō reira, kuira katoa ngā whāinga o te tauriwhiri i aua rāra. Ka hoa tu te kāwanatanga i te 3 miriona tāra mo te i aua rā ko tōna ingoa ko te kumihana reo Māori. No te tau 90 mātahi ka huri te ingoa ki te tauriwhiri i te reo Māori. Mai i aua tau, e hari te mea ko āhuariri ki ngā whāinga ngā mahi o te tauriwhiri i te reo Māori. Me ki kei te utonu ki ira tūmumu āhuatanga ara te whakatairanga i te reo, te whakamātautau i te hunga i hihiana, te mahi kaiwhakamāori, me te whakapātu hoki ki ngā tari kāwanatanga, te tautoko i ā rātou, te whakatōkiroto i ā rātou anō, te kaupapa reo Māori mō rātou. Engari pia, he maha ngā kaupapa kua tāpiri hiake, arā ko te wiki whakanui te reo Māori tētahi, arā ko waihanga tia mātai i ngā papakupu, e hia ki ngā papakupu kua whakaputaina i te tauriwhiri e rua pia, ko tēnei kei te tūmai me te matatiki. Me te mea nōra, he whāinga nui o aua rāra ko te waihanga i ngā kupu hau, mo te auhau nei, kei reira tonu tērā whāinga mō mātai, e hara i te mea kua whakakorengia tērā. I roto i ngā tau e waru ki muri nei, kua tāpirihi ake a mā te reo ki a te tauriwhiri. He pūtea anō tērā, ko tā mātou mahi he whakahaere noiho i tērā pūtea, engari te whakahaere me pēhia te tohatoha atu i tērā pūtea ki te iwi whānau hāpuri rānei, te tau toko i wā rātou ake kaupapa reo Māori.
4: Nui ngā whāinga. Nō reira, i te whakaro ake mō ngā whāinga ngā hiahia i whāia nei e tauriwhiri i te reo kia tutuki. Ki tāu tirohanga, kei te anga piawhia ngera, kei te tutuki ngera wawata, kei te tutuki tonu, kua uti ngia ngētehi?
3: Ka te tiro koe ki ngā rangahau e pāna ki te hunga reo Māori. Ka kite atu, kua āhua, nō te ngonga, i roto i ngā tau whiti tekau, āhua, waru tekau mano tāngata te hunga matatau ki te reo Māori. I aua rāra, ko te nuinga o rātou he pakeke, he koraua, he kuia te āhua. I ēnei rā, kua heke tērā nama ki te tekau mā rima mano tāngata te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori. Nō reira, ko tō mātai titiro i tēnei wā, ki te whakarahi ake i te hunga matatau i te reo Māori, me pēhia tērā tutuki ai, mā te titiro ki te kounga o te reo, kia whakapakeri ai tērā āhuatanga. E hara i te mea mā te tauriwhiri anahe tēnei mahi e kōkiri. Engari, he maha ngā tari kāwanatanga kei te whakakōkiri i ngā whāinga o te rautaki reo Māori, ko te māngai pāho tira, ko te tāhuhu mā tauranga tira, me wā rātou kaupapa tautoko i ngā kura kaupapa Māori, me ngā kuhanga reo. Ko te tari kāwanatanga e pāna ki te hunga pāpāho tira hoki, me te tari kāwanatanga me ki culture and heritage, ko rātai hoki ngā mea whakakōkiri tēnei mea te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Nō reira, ko mātou kei te tautoko i a rātou, me te pune kōkiri hoki, ko rātou ngā kaiārahi i ngā tari kāwanatanga katoa i raro i te rautaki reo Māori. Nō reira, ko tā mātou, he whakatairanga i te reo, he tautoko i te reo mā te whakamātautau i te hunga hihiana kia puta kia tū hei kaiwhakamāori, era tū mumu āhuatanga. Nō reira, mā te mahi tahi o era tari kāwanatanga katoa, ka piki ake ngā tatauranga e pāna ki te hunga matatau ki te reo Māori. Aha kua tīna, kei te kite atu hoki, kua piki ake ngā tatau mō te hunga e hihi ana ki te ako i te reo Māori, mō te hunga e ako ana i te reo Māori. Me te mea anora, tori te kau mano te hunga Pākehā e mōhio ana ki te kōrero i ētahi āhua paku kōrero ki te reo Māori. Nō reira, ka kare kore kei te piki ake ngā tatauranga e pāna ki te reo Māori, engari he mahi nui kei mai i te aroaro kia tae mātai te ke ara kua ora te reo Māori. Kia piki ake te rahi o te hunga matata ki te reo Māori, tērā te whāinga i te tuatahi. Kia hoki anō ki aua rā whiti te kau tau i te wā āhua waru mano tāngata kōrero i te reo Māori, te hunga matatau ki te kōrero i te reo Māori.
4: Nō reire, ki o ake whakaaro, pēwhia te oranga o te reo Māori i tēnei wā?
3: Ka tae e mātai te ki, kua mutu te heke haere i te reo, engari kāre tae te ki kua ora. Ki au nei, mena ka taea ngā iwi ki te whakatutiki anō i warātau ake hiehia, i warātau ake moimoia mō te reo, kā ora rawa te reo. Kei te kite atu i wetahi iwi, tino tautoko ana i warātau ake mita, ka titiro au ki a ngaitahu me tā rātau kaupapa kotahi mano kaeka. Tā rātau hiehia kia eke ai te nama o ngā kāinga kōrero Māori ki te kotahi mano, koera te kaupapa o te kotahi mano kaeka. He rawe tīra. Kia huri ngā iwi katoa ki tērā āhuatanga ara te whaka tere i ngā kaupapa whaka arake i warātau ake reo, ka taea te kite atu ai kei te ora pai te reo, ka mātira ka ora te reo. Kia ko te mea ki au nei, ko te ngoikore tira ka patu i a mātou, engari ki au nei kare koe tae te ki kei te ora te reo. Ai he mahi nui kua mahia, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro ma mātou o te tairawhiri. Mā whakaata Māori, mā te tāhuhu, mā tauranga, mā ngā kura, mā ngā whānau hoki, mā te mahi tahi, mā tātou katoa, te reo e orai.
1: E mihi kauana ki a koe a Deborah Jensen, me au kōrero e pāna ki tō ako i te reo Māori, me au mahi te taurawhiri i te reo Māori. Ka ati ake ngā iwi, ka whakeiria te ke te kōrero mō taikurei tēne ki rā, ingari, hoki mai anō a te rāwiki, ka rangona e kautau, te kōrero tuarua tā māua ko Deborah Jensen, ka kōrero ia mō ngā kaupapa e whā, e whakare waina i tau tokohia i te taure whiri mō te wiki o te reo Māori ruamano mā waru. Ko Mania Clark tō kaihautu mō taikura, noho ora mai.

0: Hoki mai anō rā. Ko te tūmanako I inumia e koutou te wai Māori, hei whakamahea I te roro mō ngā whakamārama me ngā whakaunga o te rere hāngu e haere ake nei. Ko te āhua o etahi tūmahi hāngu, he rere kē I te tūmahi matua. Nō reira, pēnei nā, me pēnei nā taku whakatau I rā atu, whakapai. Me te hāngu whakapaitia. Ne? He rite tonu te tūmahi I roto, ko tāpiri noiho I tētahi whiore. Engari, ko etahi kupu mahi, tūmahi, ina whakahāngutia, ka rereke katoa te āhua. Ko ēnei kupu katoa, ngā kupu ka rereke ina whakahāngutia. Ina whakahāngutia. Ana, ko ina te āhua, rereke katoa. Anēina etahi rerenga, hei whakamātau I tō koutou mōhio ki ngā momo āhuatanga, hei whakatūpato I a tātou. Nō reira, nāku I tīkina te pepa, nāku I tīkina te pepa, haramai koe te aroha, tohua mai, whakamahia tēnei tō matimati, ne? Tohua mai, heaha te hapa I roto I te mea tuatahi. E te tuhi rānei. Ah, ka pai, ka pai. Tanguhia tō matimati. Tanguhia tō matimati. Tēnā, heaha te hapa.
1: Tēnā.
0: Ai, kōrero ki o hoa, heaha nā te whakatūpatotanga I tēnei rerenga.
1: Nāku I tiki te pepa.
0: Ka pai.
1: Koira te rerenga tika.
0: Nāku I tiki te pepa. Nō reira ko te ture. Kaua e whakahāngu I te rerenga ka tīmata ki te kupu?
1: Nā.
0: Nā. Nā, ko maui a koutou. Mehe mea kāre koe I te mōhio, ko tehea te whiore hāngu tika mo te tūmahi. Tēnā tirohia ngā papakupu o te wā. Kei roto I te nuinga e takoto ana ngā momo whiore ka whakamahia I te taha o te tūmahi. Kā ati. Tērā te wā, ka rangona ngā kupu hāngu e rua I roto I te rerenga kōrero, kotahi, kia tirohea e tātou tērā āhuatanga. E toru ēnei rerenga. He hāngu te wairua o ia rerenga kōrero. Kei te waiatatia tonutia aua waiata, e rua ngā kupu hāngu, ko whakahāngutia. Kei te tika tēnei. Kōrero, nō reira, ka pēnei. Tirohe te mea tuarua, kei te waiata tonutia aua waiata, he wairua rere hāngu tonu, wairua hāngu tonu, engari ko te whiore kei te kupu tuarua, kei te tika tonu tēnā. Te mea tuatoru, wairua hāngu tonu, kei te waiata tia tonu aua waiata. Ko inā te mea kāre I te tika. Nā te mea, kāre I whakahāngutia te wāhanga tuarua, te kupu tuarua. Nō reira, ko te ture haiwhai, ahakoa pēhea, me whai whiore, te kupu tuarua, me nā e rua ngā kupu hāngu, kai roto I te rerenga kōrero, ko tahi. Me whai whiore te kupu tuarua, kai te āhua o te kupu e whai ana I te tūmahi. Me pēhea koe e mōhio ai, e hāngai ana tēnei ture ki e whea kupu, Kāti, kia hoki tātou ki te mātakitaki, I tētahi o ngā hōtaka o mua me ngā whakamārama o roto. Hei, āwhina I a koutou ki te maumahara ki ētahi o enei ture. Kua tiki nātu e au te kupu kanatraka. Kua rongo koutou I tērā kupu, te kanatraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka hō mai e te rangatira o te mahi tētahi kanatraka hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanatraka?
2: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana I ngā mea erua, I ngā taha erua. Ne? He pērā anō ngā kupu hāngu erua I roto I te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia. E noho ā whānau ana e rā kupu e rua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu kei raro nei nā, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko ewhia au a kupu, tiki nāti ko te kanataraka, ka moe o koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
1: tonu,
0: ra,
2: rawa,
0: me te ka, ke. Ana, kua mōhio koe ki taua whānau. Mā te korikori o te tinana e uai ngā whakamārama ki te hinengaro. Koirā te whakapono i whakamātauria i roto i tētahi hōtaka ako o mua. Kia tirohia e tātou tā ngā ākonga whakaraupapa i ngā kupu hāngu e rua i roto i te rerenga kotahi. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kei roto. Tēnā, whakamaoritia mai tēnei kōrero. The soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamaoritia mai tērā kōrero.
1: I kāinga
0: rānei.
1: Makariritia.
0: Makariritia.
1: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, taihua. E hupe, me hupake. I kāinga makariritia te hupa, e rua ngā kupu hāngu kei roto, ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra, engari he whakaraupapa i ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa i roto i te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hinengaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia tētehi.
1: Kia ora.
0: Tētehi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, tīmata. Rima.
1: Tōra. Rua.
0: Tahi. Tēnei. Kōrero hi, āta kōrero hia mai te tīmatanga.
1: Kua.
2: Kitea, kētea.
1: Tēnei.
3: E.
0: Koe. Ano?
1: Kua.
2: Kitea, kētea.
1: Tēnei.
3: E.
0: Koe. Ka pai. Kei te tika?
1: Te timanako.
3: Ai.
0: Ai, kei te tika. Ai, kei te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia. Ne? Mehe mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tūmahi, kite, kei te pai tonu tērā, kei te marama tonu. Ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kei te tika. Engari tēnei, kua kitea kē tēnei e koe, kaore kite. I te tika. Ne? Whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Ko kitea kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, aharanei. Homai,
1: ngeri.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Koriti anō, tīmata.
1: I rango,
2: tauka
1: kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
2: I.
1: Rangona.
2: Tuatahi tia.
1: Taua.
3: Kōrero.
4: Inanahi.
0: Ka pai?
3: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koirā ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
2: Rongo.
0: Ka pai. Kei te pai tēnei, i rongo tuatahitia, taua kōrero inanahi?
3: Ai.
0: Ai, kei te tika nā te mea, kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Kei te whakawhānui hia e tātou, tō tātou mōhio, ki te whakamahi i ngā kupu hāngu i roto i a tātou rerenga kōrero. A muri i te whakatā poto, ka ruku hia tonutia e tātou, tēnei puna, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Ka kite anō, ākoa ke nei.

0: Ko te kupu taia, he kupu hāngu. Nō reira, ka whāia ko ngā ture o te rere hāngu I nā whakamahi tātou I taua kupu. Kei noho tātou ka whai I te whakatakotoranga Pākehā, ka whakauru I te kupu ki I mua I te mahi, ka taia e te kaimahi. He hapa nui tēnei e rangona whānui tiana. Kia kaha tātou, ka taia e tātou tēnei hapa te whakatika. Kia tahuri tātou ki te whakau I enei tēnei rerenga kōrero e whakamahi ana I te taia, ana I tētahi mahi. Ka hara mai tētahi o koutou ki konei, ki te whakatinana, ki te whakaahua I tētahi kupu, e tehi kupu. Hei whakakiki I tēnei rerenga kōrero. No reira, ka hara mai koe Louisa, mai o e tīmata. Mā te tinana anahe e kōrero, ne? Me kopi te waha, kāre e tāia te kōrero. Ko marama. Māma.
1: Pono.
0: E pono tēnei kōrero. Ai?
1: Ok. Tīmata.
2: Kami tūtai.
3: E rua nā waha.
2: Kairori.
4: Tinu.
0: Tinu kiki. Kia ora. E hoki ki tō tūru. I ki koe he pono tērā kōrero nē, Louisa. Tai hoa ki nei pia tātou ka rongo. Mena he tika he ahara nei. Hara mai, Louis. Tētahi mea ua ua ke mai.
2: He tika.
0: Ne? He tika.
2: Pono.
4: E rua nā kupu.
1: Waiata.
5: Waiata.
1: Karanga. Kōrero.
4: Kōrero.
5: Kupu tia tia.
4: E rua nā kupu.
5: Wahanga. Wahanga tia tahi.
4: Pāringa.
1: Pā.
3: Whakaiau te kōrero paki.
1: Pāparinga.
0: Pākaro Māori e hoa.
3: Pā. Pā. Te pā.
5: Te pā.
3: Pāturi.
1: Pona.
5: Pāturi.
3: Pā.
5: Wahanga tūrua. Puku. Puku. Kaha.
3: Mahu.
1: Tūwhi.
5: Hariri.
1: Hongi.
5: Hongi.
1: Hong.
5: Hongi.
1: Pāho.
5: Hāngu.
0: Ko pau te wā ki a koe, Louis. Tēnā, whakatauira hia, tēnei mea, mā te reo, mā te kōrero. Mihi atu ki a rātai.
6: Lī.
0: Ai.
6: Oh. Buenos dias. Me llamo Louis.
1: Oh, pāniora.
0: Ka taia e koe te kōrero pāniora.
1: Pāniora.
0: Wikitoria, hara mai Wikitoria.
6: Lī. Whakaaru plaki, ai.
0: Te tehi mahi kaore e taia, ne? Kaore e taia. Ko pai? Kia kaha e hua, kia kaha. Hare whakamua, nā.
2: Whāna kupu. Whāna kupu. Te tei? Erema
1: wā.
2: Kupu tō tei.
1: Kuhu.
4: Whakawhānui.
5: Tūwhira.
3: Whakatūwhira.
5: Kupu tūa tūa.
2: Te.
1: Whakatūwhira.
5: Kupu tūa tūru.
3: Pātara.
2: Ipu.
3: Ipu.
1: Oko.
3: Ipu.
5: Ipu.
1: Whakatūwhira
2: te. Ipu.
3: Whakatūwhira te.
2: Kupu tūa whā. Kupu tūa whā.
3: Waipiru. Waina.
2: He kai pia. Rare.
0: Kekaha, kekaha.
2: Praua. Miti.
5: Miraka.
3: Ipu.
1: Pihikete.
5: Te ipu.
2: Ipu.
4: Tiamu.
5: Tiamu.
0: Tiamu, tai tiamu. No reira, kōrero hea te roanga o te kōrero?
4: Kaore, kaore, te whakatūwhera, te putiamu.
0: Te whakatūwhera, te ipu tiamu. Ne? Kāre he kupu tūhono I ki kei Wanganui, kaore e taia e au te whakatuwhera te ipu tiamu. Kā rawe e nā mahi, hei whakakorikori I te hinengaro. Inaia nei, kia hoki whakamuri te te tiro ki ngā mahi kua mahia I roto I tētahi hōtaka o mua e hāngai ana ki te kupu hāngu hei tohu-tohu, tirohi ake. I roto I tēnei wāhanga, ka tahuri tātou ki te whakaū I etahi o ngā tūmahi hāngu hei tohu-tohu I te tangata. Nui ngā waiata I roto I te ao Māori, he tohu-tohu hāngu kei roto. Whakaarohia etahi, ka tuku au I tētahi rima hēkona pea ki tēnā, ki te whakaaro ake I tētahi. Nō reira, ka tīmata ki a koe Luisa, ka haere pēnei mai ki te taha katau. Whakaarohia I roto I te rima hēkona. Kua rite mai koutou? Tūmahi hāngu hei tohu-tohu. Tirohia, kōrerohia. Kōreri, kōreri? Tēnā.
1: Karanga Aotearoa.
0: Ai, waiata hia mai.
1: Oh, pupiritia, pupiritia, pupiritia, a tau wa mahi e.
0: Ka pai, koe nā te tei tauira pai. Re kaua e ruru I tō māhunga kare no kia rima. Ka taia?
1: Ka okina.
2: Luas? Ko te waiata whakarungo.
0: Waiata mai.
2: Tirohia, ngā tika, ngā tapua, ngā tipuna.
0: Hea ha te whiti mua mai tērā, te rārangi mūni mai?
2: Kapohia.
0: Kapohia. Āna, e rua e rā, yeah. Kia koe.
2: Kia ora.
0: Te awarahi? Kua roa koe whakaro ana.
7: Ai, āhori, ko te mea o Luisa. Puritia kia mau, te reo Māori.
0: Ai.
7: He tau ngā tuku iho.
0: Kia pai. He manu ti ore ore kia tuku pare. Francis. Pehea. Te tehi no te tai toke raupea, mo te toronga atu o te ringa.
7: Toro mai, toro ringa, o taka te kapa.
0: E ha te kōrero hāngu I roto I tērā.
7: Kia hariru tia.
0: Rai, e hara tērā I te tohu tohu. Te piti tuarua I muri mai.
7: Toro mai, toro ringa, kia hariru.
0: Ai, ahua rite ki te hāpai, engari te...
7: Hikitia.
0: Hikitia, enga.
7: Ngā iwi.
0: Ka pai. Tēnā, Sau, ko tāhaitia e te tāhaira, te waiata no te taitoke au, he mea anō kai te toi mai.
8: Tētihi mea e kōrero tia te reo. Āua pērā te ahua.
0: Te rapea nā ua no I tito. Hoi anō, he maha tonu. Ko tētihi no te rohe o māua ko te awarahi. Tētahi e pāna ki te kīngi, ne? Takahia. All the best throwbacks. 90s and more. Aotearoa Tour.

0: rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei ke runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga ngā wā wa tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringarenga ko ngā marae e tūmai. Mai i te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kau te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimāri a te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. Iaia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tairāwiti, tai atu ki te awa o motu. Na ona uri hakaheke te whenua inoho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika, ōna pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa pāki, kua paihua. Ka toro te rohe atu i taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai, pe te pae maunga o Raukumara i te tahara apiti o te moana atoi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāpiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, i mua i taro o tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū noki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā rea te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
2: Ko te pepea e mōhi a tiana e ngā mea e matatau ana. Nō te mea he pepea e tawhito tēnei mai i ōku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea ana ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te kei runga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te tai pari. Ka ramai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai a kei reira tonu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau āpanui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā kei ki te koutou i te āwatanga kei te rangahautea mo te au kai moana nā kua mātua nō te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā a ka tūtunu atu ngā rangatiro te au kāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki i kia tā kore toka tū nā kei reira pākea mai ana ngā ngaru nō te mehe pakari. Nā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā kei te kawe i tēne rā i ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa kei roto i ngā tātai heke ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a apanui.
1: A hine māhuru, nō roto ake no i a whānau apanui no wahorai ni te iwi?
2: Nō roto ake te rā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere i heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa tauā ara i kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau apanui.
1: Te hea te wakai e mohio whānui tiana o te whānau apanui?

0: tauira mai tawhiti te waka i tā mai nei ki Aotearoa nei, 50 tau kē i mua te taetanga mai o te hekinga nui. Anā ko te rangatira o tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapua nā, ka tae mai mātou ki Whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wahanga, te wahanga e karangaringe ko Whangaparao. Anā toa e he waikaukau tērā o ngā toho rā. Anā toa e te hare mai tango te wako tauira, nā ka tau ki reira. I reira ka tupu ake tō te meki te hononga o te whānau āpanui, mai te wako tauira. Ai, ko i roto i ngā kōrero e kōrohea mai e tako krau e keau i te wāhara mai te waka o tauira mai tawhiti. Anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko te era te ingoa tūturu mo te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki roto te roho e te whānau āpanui, ka tahi anō ka engua tērā mautere e ahu e mea e auahi mai rā i tēnei wātunui roti te moana o toi, nā ko te ingua tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anā i te haramaitanga o tō mātua tīpuna a paua riki, anā ka kite ia te ahi, anā e whakātu mai ana, anā ka tahi na ei ki te kā rā te ahi a paua e whakāturanga mai ki a mātau anā kua tai. Ko tae mai ki runga i te āhuatanga o te noho te kāinga. Nā rere, ko tērā te tohu, kua mau ki roto i te hunga i kōrua hea mai a oku mātua kia ona ko te ahi o paua.
1: Ah,
0: o muri kē te nohotanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apanui, ka tahi ka karanga hea ko whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga, wānoho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāu harakoera, ko ngā tohu o te moana. Mea ka haere ki te taha maui, ka kitea atu, ka rongo mōhe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai, kia tūpatra te haere ki runga i te moana, koi maui te āwhāna. He wākino tērā te hau o tatai rāwhiti. He marangai he āwhā. I te hara mai ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka hari te taha matau. E mōhio ana mātou ko era te hau. Mōhio te ana i te hau kāinga ko te hau āuru. Nā ka pupuri te hau hengaru, ngaru engari. Ka tāia tunu te hari ki waho ki te ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
1: Ai.
0: Ki te atu mai i tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhia mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te hiika, nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wārā, e mōhia tēna he kinka ki a mātou nā. Ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira, tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, anā ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari, anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rabu te hiika i te whānau apnu te tai ko tatatonu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki ana haere mātou i runga i te poti o tō mātou pāpā. E pērā katoa mātou o roto i te whānau amaru, no te mea i a mātou ne ka tare e mātou te hoe mai i te wairu i tō mātou e ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae o Wairuru. Anā, i roto te hekenga o te hautonga, ka tare te hoi atu ki waho rāne. Waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakāri. Anā, te huritanga o te tai, ngā wari nohe ki te hoi atu ki Whangaparao. I ene rā kā rea i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihi ni pākea pēnā i a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te, te waka nei ka tai roti i te, te kaumāri ma meneti i a mātua e tamariki ana ai e ono haora ke ka katai katai ki reira ma te au ke o te tai e kaue ki ki te, te wahi hi he te ana a ka o kua rere kei nai ne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa whānawa kaue tanghoi pērā pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te hi te moki i te wā o te, te matariki mai te kaumā ono o pipiri nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata koeranga koeranga maramaka tai mai te moki i roto i te whānawa pānui he i ka tapu hoki
1: e maha ngā hapu o roto ake atia i atu whānau apanui?
0: Te kaumā toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira e, engari hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whāe kia, kia hene mahuru
1: Pakanga a ngā hapu ki a ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
0: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he, he, he, he, he whakatau ā ki tā, tā rātou, e pērā nō te iroto i a mātou ana, ko te ua whakā, ko te, te whakatau ā ki rā, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
1: Ai.
0: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nōhia mo tana waka me i rātou e ngari, ka pakanga mo te whenua, a ka paka paka ngā hui mo ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mo te whenua e rātu āhuatanga.
1: I haina hia te triti e pānu apanui?
0: O, i haina te e aku mātua, i roto i, i tā rātou whakaro. No te mea he rongo ke, i roto i te wahango te triti kare, kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāi timo tawhi tia tui. Ko te tīmata tanga hoki o te Aotearoa te whānau apanui. Nā, kare hoki mātou e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari, nā ngā kai kaue mai i, i pāho mai ki o mātou mātou a tūpuna i reira. Ana ka tau toko he te ahuatanga te, te ainetanga te triti o aitanga. Ko taku whaia ko āmiria no, no roto te whānau arua taupare, no he kāwai tātai hekenga. Ana ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whānau o ngā tāren. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā tai kore kore turi te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna mātā mua tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Anā i reira ka whakaro te e rātua ki a tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāua ko āmiria. Anā i reira ka whakaro te e, e te wahanga o taku whaia ki roto he tana hononga roto hiru hārama anā kei reira te tātai o tō, tōku whaia. Kororo te e te iwi anā ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia, kia moea a mirea ki taku pāpā i ruera. Ai, i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mo te whānau apunui me, me Ngāti Pro. Kura aua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto i a, i a mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kie ai te kororo te, te haramaitanga o ngā tāngata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore ki ki katoa te, te whenua i, i te hunga no, no roto Ngāti Pro me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou mā, mā pāpa pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka ka tupua ke mātou, ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko hōriki, hōri tiariki tapu ki wāo, ko ia te tō mātou tuakana tua, tuarua, te tangata māia, i haere ai ki te kura o tīpene, anā ko ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kaumā fitu, atu i roto i ngā tau o te whawhai, anā ko tō mātou ko ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga wana mātauranga, a i reira o tana whakaaro ke haere ia ki, ki te whawhai nui te aturua te kau mawaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā ke kaua e tukuna ia ke haere no te mea koia na koia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu na ko tō mātau tuakana tērā anā ka haere ia ki ki tīpene hei te, te wā te, te whawhai ka ka haere atu ki, ki rote te kura o wetere i hana mo tētai wāpaku anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te te wharewānanga pāmu ki, ki roto o, o papawaia a koe e te Māori tuatai i riro i aia te, te, te tohu e, e mohio tēnei Diploma of Agriculture karino mai te tomata tupu
1: tētahi anu hoki o, tu, o tuakana i haere ki te pakangaru
0: a koe e te mea i, i, i, i, i, i, i raro hia ko te rāpata waha waha tēra nā, ko tō mātou pāpā koe ia te tangata haina i ngā tangata haere ki, ki te whawhai anā ka runga taku tuakana ia rā, rā waha waha i tērā tērā ahuatanga nā ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere nā nā ka he muri re ka tiki nātu e ia ngā ngā pepa ka haina tia ia ka whakaki hea ngā wahi katoa nā ka, ka tono hea tu ki o pōtiki anā te hoki tanga mai te, te pānu i tanga mai kua uru atu ia nā ka ririta ku pāpā ka ki atu ki ai ei nā wai ki ki a koe ke, a, ke haina i whakaki hea koe e tēnei e nei pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e, e pā e pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ke a haere ki te whawhai a ka kore koe e hi hea ke a haere hau nā te kaumāri manuha ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā ai roto i ana kōrero ka whakaaro te tomato papa ai ki te tika tāna na ka wahi o tia tu ka haere tu taku, taku tuakana te kauma lima noe o ana tau ka haere ki te whawhai nā te taitanga atu ki reira koe e te, te, te, te tahe o ngā tino taihoi o te, te pakanga i tana hoki tanga mai ki te kāinga anā ka rua te kauma tahi ia ki konei i te mutunga mai o te whawhai ai he ai koe e te tahe o ngā, ngā ngā tamatua atu mātauenga a korau e tahi i tēnei wā kei te ao ngā wairua
1: a kia ngaitahu tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga
0: ko taku pā ko taku tipuna pāpā ko ko tākena Sterling ko tana ko tana pāpā ko ko te kāpene William John Sterling he he kāpene o te o, o te waka tuatahi a rati i ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu anā i, i, i no tūturu e ia ki roto i te i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei invakāko tērā kei reira e, e, e tohu anā a, tana ingwa a, ko tana ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau e e tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau kei reira tā mātou hunga atu ki, e, ki roto i te, te marae o te aroha me te huirapa
1: ai marika
0: e, e nui te whakapa he roa engari e whakarāpo po te tia ea nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki, ki Kaitau
1: koe ke te, te maunga koe ke te awa orotoa ki te, pā, i te pānau hapanui
0: ko te maunga kei te mōhi o whānui tia e te whānau apunui ko rangi paua ko rangi paua, paua te maunga ko motu te awa a ko te whānau apunui te iwi te rā o ngā maunga kei re kei roto i, i tō mātou a kei rohe te whānau a maru a he maunga no tā mātou anā ko te, te maunga i whānau au ki raro anā ko te ingo te maunga ko o taimena anā ko te, ko te rā te whenua i tipu ake au a ko te ko te wāhi rongonui o te whānau apanui ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke ko Kirieke te pātawhi tō tauā i kore e i eke hea e ngā tauā e haere mai ki ki roto i a mātau ko ere te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Wera te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reho, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā ka honohono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui ātoi, ara, ko ngā āhuatanga e pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te rau rua ātoi, anā ka hara mai ki te wānau apanui ko Kirieke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kauā i runga, te kauā i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Anā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Anā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rere kia te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua takutai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te āhuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apanui anā te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātu i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā, ko te muni ka kite ai te au pāke a ka tono ki ene anaka. Ai, engai ko te noinga o ngā whenua o te whānau apanui ke rotu tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, ana, ko tā rātua ki mā rātua e tiaki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātua, ko te whenua rā, mai rāno no te Māori. Kāre kei a rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiaki. Pērā no te awa, ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai, e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mongat mo te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga kei roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ane kei reira. Nā te Māori, ko ei te kaitia ki o roto te ao Māori, ko tanga roa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara, ko te mate keo itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware te tohu o ngā mātua i te kāingara. Ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaetia ke haere atu i rote te whānau a pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mātaitai o tērā whānau. E pērā no pararaki, kāre rātua e whakaaetia ki te haramai ki roto te whānau a maru. Karea te whānau a maru e haere atu ki te paripari, te whānau a kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei, engari ko ngā Māori ke noho mai ana i roto i te kāinga, kai te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
1: Ai.
0: Pai kei rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tseki i runga o tātou wahanga. Ngā e kiana, ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. kāre e ngaro e rā taunga kei reira tunu i tēne rā. Kei te mōhi atu nou te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēne rā ke reira tunu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre he whakāro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā tanga o Tangaroa. Nā koira ki te raru. Tara mai a iwi kē ki te takahi i te kalpapa.
1: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātu mātu o tātu tūpuna?
0: Kei e hoa kingi e, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no Waikei. Engari, ko te ahuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te ahua, engari, o roto i tau a Angara, e whakaro kei. Kari te whakaro ki te wāhei ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei, ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
1: He kapiaka i a taua kōero. E tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
0: Kei roto i te haka o te whānau apanui, te kōrero, mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēne wā. E pēnei te ahua, tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipa. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipi nau.
1: Tēnā rā koe, tangatira i kōero mai koe kia hau e o te whānau apanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki oe nei kōero, e i whāriki o tuki moi tāroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhiki e.
1: E teipi koe ia tērā ko te kepa Sterling o te whānau apanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā pika tapuwe o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai kōtou, tēnā kōtou, ki ora mai.

0: Kia rongo koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko Ben John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehea matua o te tangata nei, kia toa ia i te pōnei, kia wātea ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia re te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
2: te pai, kei te urua.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohi o tātou, kōwai kōwai kāmutu e tahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, ko wai te mea tāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tētahi
3: ingoa tūturu. Mō mea wehari a Pāne āko e pērā tōna āhua.
1: Ko Ben John kētera. Ko Ben John, ai Marika.
0: Ben John? Kawai, karahi kati pātai.
3: Ai anā mātou, ko Ben John.
0: Ben John.
3: Ben John.
0: Kei te tika. Tēnā koe te Sly Ben John.
1: Papa, kāroha.
3: Ka Sly.
1: Ko wai o mātua.
0: Nā reira.
4: Āna.
0: Ka pai, ka pai.
4: Rori, rori.
0: I tēnei wā, mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka rānei tēnei kōrero. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kūrāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangia e rā.
0: Tika, te karāne.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e pupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai,
1: pupuru nā nā pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a... Cuds.
4: Cuds.
1: Ko Cuds.
0: Ko Cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora tata ia bang.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koi. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā kātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira, mō wai te kōrero nei. Me he mea he karare he ahau. He tūi. He tūi.
4: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua o rite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
4: Kaihana ki ahua. Kaihana ki ahua. Kaihana
3: ki ahua.
1: Kaihana ki ahua.
0: Tūru hea te āhua te tinana. Karawhiua.
3: Tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia kai a koutou.
3: Kai a
0: koutou. Mau te wehi. Nā reira mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku. Hohe, e hāngai tēnei ki a Manaia. Ko te tino kupu Māori ki au, ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Whakaorohi,
1: teka.
4: Teka.
1: Teka.
4: Ai te teka.
1: Teka.
0: Ai te teka.
4: Ka pono ana kātahi ane e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
4: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
5: Ai, kata hiano koe ka rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānautanga mai.
1: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nāi nei, ko te wāhanga tuarua, ko te rota-rota. Nā reira, he mahi pai tēnei kia kite nei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Metu ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ako.
1: E, whakātuhi āna ki
0: a? Ki ohua.
1: Taku tīma, ka vai. Ko rite?
0: Karawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu. Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
4: Kupu tua rua. Te. Koi koi.
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te rau rau iti.
3: Ai, te rau rau iti a haere.
1: Te pukura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
6: Te rau...
3: Te
6: aho.
3: Tapahi i te miti.
6: Te rau whiri. Taura whiri.
3: Ai, ū, tata tonu tēnā. Te kete, ai, te kete.
7: Te kete.
8: Te moni rānei. Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
6: Tui, tui,
7: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pai
6: tōtori.
3: I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino whita. Tīmata.
8: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
6: Whāngā kupu.
1: Kei te rere ana ngutu, tiare.
6: Tui tui anga.
8: Hau.
1: Hau.
7: Taka i ture tēnā.
6: Piko.
8: Kupu tuara.
6: Ki hau hau piko.
7: Tuku ara nei.
6: Kau e patu tamariki.
9: E pāto hau.
7: Patu.
3: E pāto hau. Tika hau. Eno ho. Eno ho. Taka taki atu. Ke on jaru.
9: Kapai.
3: Kara whiwa Ben John. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
1: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pē ngā i tērā.
1: Kaya harata, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāna te ngā.
1: He aha tēne he kapai.
3: Ngāri, ngāri, ngā.
1: Ai, kapahaka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea.
1: Ngā tirangi wewehi.
6: Kia ora.
3: Ngā tirangi wewehi. Kapai. E he, nāku, kara whiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
9: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi. Kamahi o ngutu. Ngā. Tuarua.
6: Tuarua. Punga wiriwiri.
3: Whānga ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
6: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe. Ngā pepeha ngā tūpuna. Ngā tamariki o te kohu.
9: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu. Tika. Tamariki o te kohu. Kā mau kei te wei. Te ahua nei, kua mohi o kei tātou a nei, ku ngā tohunga o te aorotora. Orota, orota, kā mau kei te wei. Tātai ko te kuku ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai.
7: Tau tohe tohe. Rāra ngā whāne. Te rā.
6: Rā rā rā.
3: E hoa mā ko tai tātou ki te wāhanga paikatoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kareka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e hoa mā, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaera wātu ana ki tēnei kaupapa. Kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei, kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arā ke ngā taumata kataia e ngā pakeke, pēnei te kahurangi o te aukapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei, me mō te mātauranga, me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātua, ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau, ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi, ki a mātou kōrero hei aha ārātou.
1: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, e koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau awaho, kare e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea, kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakātu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhiua manaia.
8: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pēra no ki au, kia pēra hoki, taku tāne, kia kaumātua haere, kia rekarawa atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai, mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Kia au nei, tika rawa atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire mō mā, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
1: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
6: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hāu i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore ai o ti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
1: Ai tika.
6: Ai te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
6: E, ia te mate o Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
6: E harai e te kaumātua. Ānā, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wareware ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamaui i āna tarau, te prahi o na niho, ko ina te take, you know, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e ngā āhuatanga katoa.
3: O ngā pepe nei o ka pēra.
6: Tangata kei roto i te taihui, e ora tātou.
3: Karawhiu atu e hini.
9: He te iwi. Kawa koutou e whakarongo atu ki ene ihuhu pe e rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhu
9: pe. E mihi anā hau ki a koutou i runga i te mōhio, e hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhia rane o tarau.
3: Ai.
9: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e manawa titi tonu ane i ngā mahi hākinakina. Ko whakaroa hau ki a Iron Māori ka tū tērā ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira ane i tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōhio, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
1: Tā pai. Ka manoa roa mena he mihi ni.
3: Kia ora tātou.
10: Kia ora tama. Kia ora tama.
3: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongihongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
10: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
9: Ka kaumātua pia i kona.
1: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Kaore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
6: Āna.
1: Tukuna.
10: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māua ngā mea rūkahu. Upānia te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia ki a kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Kotahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
1: Ware, ware i ākoe te nama.
11: Kā tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hueno. He mihi nui tēnei ki a koutou e kai e ngā kai mātakitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē, koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
12: Aroha mai a kukui a. Kia kukurau mā, aroha mai.
3: Aroha
12: mai. Aroha mai.
3: Anei tere.
12: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. Inane ko tai te wā kia whakamohi atu ki a kūtou. Ko ai te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou? Kao, kao. Weno, kei te pai. Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana ki a kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
1: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Tā pai, anei te whakautu. Ko waiho pai, haha te pātai.
1: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tetahi kōrero
1: waiho
0: pai. Pātai. Auaha katoa.
2: Waiho pai.
0: Ko waiho pai.
2: Waiho pai.
0: Maroke. Tangohia he māka. Toru. Kia ka, kia tere.
1: Me
0: kore take.
1: Me kore take.
0: Me hoki pea ki te kura.
1: Nā
2: te mea kare kōtou te kau mātua.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
1: Ha, hua tu e te mea māori ki a rātai.
0: Tēnehi.
1: Tika.
0: Tika. Ha? Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi. I tēnehi. Pai te ra? Pai te ra? E kāne ki a mohi mai koutou ko te pātai tika, ko hea te taone whakate uru rawa o Aotearoa.
1: Ki
0: tēnei taha? Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: Tēnehi.
2: He pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wai nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilokaramu.
1: Ono mano.
4: Te taimaha e tāe.
0: 380 kilokaramu.
1: Ai.
0: Ai, heo mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātū nei.
2: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
4: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i rarua i atiare.
0: Me tango māka pia. He hā mene kai ropa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
4: Kao.
1: Ai, te pai tēnā.
0: Hei, rāro kūtou, putu ana.
2: Putu haki.
0: Bueno, he kino rā wātū, kore take kei tērā o ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilokaramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia kūtou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
2: Te whanganui ātara. Pai kia, tērā, kupu.
4: Te whanga nui.
1: Te whanga i kia nui tō tara.
2: Te whanga nui, te whanga roa a tara.
0: Ka pai?
2: Ka waiho ki a koe. Ka reo hi e ki te hauenga whakahutu kata.
0: Ka tere, whanga nui a tara.
4: Ai mātua ake, ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
2: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
2: Manaia.
0: Whanganui ātara, kei a koe te wā. Kei te mōnau, he toki koe ki e ne mahi.
2: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai.
2: Oh.
0: Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea.
1: Oh.
0: Neko mōhio tātou i nāne.
2: Kei te he tēnā. I whānau kei mai i te hohipera.
0: E, hoi, hoi.
1: I te wā, e kia te tāpeta i
4: te nehi.
0: Nehi. Nāpā e wā, mā.
2: O Timoti.
1: O Timoti te tāpeta.
0: Inā nei, ko te whakatāetai inā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Akai te mōhio katoa rātou, hea ngā whakaritenga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri kā amutu. Hea hā hoki, te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
2: e whakarite au.
0: Ka pai.
2: I taku.
0: Mana, te... ko koe i te tuatai, ka rawhiua.
2: Whakarite au iaku. Kai.
0: Tūkwe ki
2: hiru kipa. I nui kai kone, he nui huka kore.
0: Karena. Karena.
1: Ia aho.
2: Tēnā koe.
1: Tai au.
5: Tūkirunga.
2: Tēnā, kai te pai koe. E hara au i te tākuta, e hara hoki au i te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe, Les Miserables.
5: Oh God.
0: Ka pai, karena, pātoto.
2: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Ko tēnā.
2: Tēnā koe tātere.
5: Kia ora.
2: Tangatahi a moe ngā
1: wāra. Tāua rawa mō tātere.
2: He tangata, ko kre tētahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
2: He tangata hia moe.
1: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homanai, haere tonu.
2: He wahine.
0: He wahine koe.
4: He manai a koe.
2: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, te tae koe te tū.
1: Ko pau te wā.
0: Pamutu, ko pau te wā. E no, hea,
2: tū wai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
2: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
1: Tapoko koe.
2: Ko tapoko tō
1: oi.
2: Ko tapoko koe i te oi.
1: Te oi.
0: He ua ngora mātua. Engari, pāni ap.
1: Kia pai.
0: I rota i te whare, he pāti kai te hāre,
1: orua tahi,
0: karawhiua. Ben John, ko koei te tuatahi.
4: Aroha mai, ko kau mātua.
0: Iatere, Ben John,
4: whātua. Tehi mai.
1: Oh, koei tēnā. Ko koe te tangata tango kātahu. He taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu. Pāti rua te kaumātahi. He kaupoi.
2: E
1: hae
2: te uri o rāhi.
1: No, ngāti
0: kou. Kei hana.
1: He hoiho.
0: Kei hana pāniak.
1: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, kuhu. Tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu.
2: Aramai ki te pāti.
1: Kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
1: O kuhu mai e te...
2: Jake Heke.
4: Kei te rongo koe. Te aho hoki
1: tēnei. Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā,
1: e te hoiho.
0: Toru.
1: E te hoiho.
0: Rua.
1: E te...
0: Tahi.
4: E mana
1: stau. Kai eke hoiho.
0: Ora.
1: Kai eke hoiho.
0: Ka pai, mea whakamutu.
4: He whakoe mama.
1: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pau te wā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John.
2: Ko te aha.
0: E noho.
4: He hua.
5: He tūra.
0: He hua. He hua. He
4: tangata e pōpū. Anonei he kē hua koe.
0: Anonei he kē hua
2: kāpai. Anonei he kē hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
2: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei ki.
2: Tēnā koutou.
1: Kia ora.
2: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutuka? Me te karahipi?
2: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo o te wai pounamu ki o tātou whanauka. O te wai pounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou
4: whi. Maraka.
2: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hua mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me kira ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Hey! Ha!
1: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.

0: Repu ngai re pakata ai. Mau here tia e ngā pae maunga paua kai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Ke te tahatonga o te maunga neke neke, o te tahi iwi tūturu e nohoana, ara ko tangahoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i arātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tangahoe. Kei rira tonu rātou e paka orai i te ahi kā nā o rātou mātua o rātou tūpuna. Nā reira te iwi ko tōku manuhiri tēnei wā ko huirangi wai kerepuru. E huirangi me tīmatā ke tāua i ngā kōero e pāna kia tangahoe.
1: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū o konei. Nā ko ngā ko āmua, ko ā pōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tānewai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
0: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahua ti ai?
1: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
0: Ki haura?
1: Ka eke mai te takutai moana, eke mai nei ki Waitara, nā, ko Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
0: Ai.
1: Are tonu mai, ki rāua, te awa, e rāua ei a turi i te kainga i teika. Hare tonu ki Kaupoko Nui. Ana, Kaupoko Nui, te Upoko Nui o Turi. Hare tonu a tatu ki Waingongoro. Na, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe. Ko Waingongoro. Na, ko te ngongoro tanga te rā. I wakaingua tia te awa, te ngongorotanga o turi. Are tonu a tatu ki tānga oe, nā, ko te tānga i te oe o kautu ki te rangi, koira te oe a turi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tānga oe, ke ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, ko ira te wāhi i tūai te ware nui. I tūai te taukota i mano, waru rau e rima te kaumā wā, te tau o tērā. Ana i uiai ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori kia rere atu ki te moana. Nā kai te kōrero tērā mo te wenua, kā tirawa te tuku, kā tirawa te oko. Nā, are tonu ei te tirara ki pātea ana, ko te pātea nui a turi te awa. Ana, ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki wenua kura, te awa wenua kura. Nā, engari ko te awa, wenua kura, ko tōna ingoa, ko Waikākahi. Nā, koira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakohi. Nā, ka torotoro katoa mai, o rātou i koikoinga, ki te maunga, i te rāwā, ko puke aupapa. Nā, koinei ngā kōrero, kai ā, te pakako i ai kōrero mā rātou.
0: A Ngāti Hau, he piringa kia haupapa?
1: O kairoto tērā o Taranaki, o ngā maanga a Tāiri, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kai reira, ko Ngāti Aupoto. Ah. Ko Ngāti Aupoto tērā, he whakarangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā. Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea. I ara mai o roto o Rai Atea. Nā, koina. I putai taua kōrero rā. I te wā i a Titoko Waru. E oki atu ana ki Pariaka. Nā ka āraia mai e ngā oia. Ā, nā, ka putai tana kōrero, he. Kwai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngoro te kākano i rui a mai oro tō rangi atea.
0: A ngā pairangi, tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea, te mua te tanga mai o tanga atu o Turi?
1: Ka auku ngā pairangi noro tō rātou i te ati au nui a pāparangi oro tō wanganui te awa. E kai te takiwā ki kai wāiki. Kai wāiki. A engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko meara, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
0: Ai.
1: E ka mutu mai tō mātauro e o tāngā oe, kei a ko tāngā oe tonu te awa.
0: Te rohe o tāngā oe?
1: Mai waingongoro ki tāngā oe, rere wakauta, ki uta ki mere mere, waipuku Pātea. Nā, ko waka urangi tērā. Nā, kare aere tonu ki waingongoro piki maunga tāngā e ngai. Ki te maunga tatu atu ki te awa waingongoro. Anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tāngā oe i tōna rainga, i tōna ruanga. Anā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no i wakari te tērā kautapā.
0: Ko te maunga, ko ngā koe rono, aha kua pēhea e here ana te atangariro. E tika wera kōrero?
1: me pēnei rā te kōrero ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere rā. Kai te ere nā rā e ru aumoko, ne? Me oki rā nō ki reira ko ru aumoko tonu tērā. Ko ia e kōrori-rori mai rā i raro ki ngā maunga, ne? Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa. Ki tongariro ngā uru oe, nā koru apeu te maunga kōrero. Nā ara mai ai ki ai i āre mai te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i tērā wā. O puke aupapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o Ruataranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira. Iara takina mai ai ai koi te ingoa o te kuia nei e toka rau oto tapairu koira tō nei ingoa na ko rau oto ko tērā ingoa nō roto o tu aretoa ana e karangatanga apu tērā ko Ngāti Rau Oto. Nā koira tonu te ingoa o te kō atu i arata ki mai ai I te maungara tatu mai ki roto o Taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o Taranaki, na ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Na ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pauākai a eno o tonu nei, a Taranaki, waka ingoa tiara, e te tama a rua Taranaki e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, I tauna I tea I ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai I te kau kau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga I te kau kau o Taranaki. I ki ai e uri te rā, nā puke... au papa me te maunga I roto o tu are toara I roto I ngā wiriwiringa o pianga o Taranaki. Kāna oai e nei ingoa e rua o Taranaki me puke au papa e mō I o tēnei e tātou I e nei rā.
0: Ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna I e rawa. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
1: E hoa nui tonu rā ngā akoranga ngā kōrero kua mahue I a tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te taiao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te taiao, papa wenua. Te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngāere, me ngā kōrero, mo te ngāere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, I tika I te ao Māori, ne, I te rāwa. Engari I nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, wa uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero I waihanga tiai, Nā, wakairi I ai ki ngā maunga, wakairi I ai ki ngā pau wenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi I a katoa tia ngā kōrero ki runga I ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā puke puke, ki ngā pau wenua, ki ngā pau ware. Koinei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaroai e rā kōrero anā, ka ngaro atu o ki ngā tikanga o roto. Tae mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tikanga I roto I a tātaru. I nā rau ai, I nā ngā pau wenua e kōrero ki ake nei e au. I wakairi I ai ngā kōrero ki runga, e a te tikanga o te pau wenua. E titi take take ai ki papa tuanuku toro tika.
0: Ai.
1: Ki tamanu I te rā, ne? E ke mai tamanu I te rā, e titi ki o tātou upoko, ana ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papa tuanuku. Me te tapu o te taiao, ha tapu o ngā atua o te pō o te ao Mārama. Nā. Kwa ngaro katoa e nei waka tapu tapuranga, a waka tūpatoranga, o roto I o tātou I koi koinga, I roto I o tātou waka wanaungatanga. Nā, ka ngaro te tikanga. I roto I a tātou te tika me te e, akwa, e putake ana tēnei mea te e, I roto I a tātou e rongorongo ake nei, mō ngā tamariki e patu-patu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga, nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otonu te tikanga me ngā tapu, e kore tērā āhua e tupu mai.
0: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu, Weitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Weia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei pakakorikori, hei pakakorikori o tātou hakaro.
1: Kei te no o tonu ngā tapu, kei te no o tonu te noa. Engari kia mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira, ki te wāhinoa. Ia tātou e no o nei roto, ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai epa mo te tapu. Kare ngaro te tapu, ka noho te tapu, ka noho te noa, ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai ia tātou anō. Kare taia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā rākau e rure rure jara e te au, kai te aurangi. Nā te aurangi, kai te ara mai ki te wakarure rure. Nā, e tapu katua e nā, kai te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rā, ne? Nei kore te au, e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu, ki te iki i te tapu, ki te tuku atu kia wei. No te tai ao tērā, kāre mā tātou i te panātu i te tapu ki te ahara, ki makere atu ki wera, kāre taia. Engari kia mō iau te tangata ki te tapu, ana wakatū patu, e tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kāre e mataku ki te tapu, e mō iau e a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, ai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Nā ka tīki nātu e koe tētehi o ngā rākau e tū mai rā ki te rani. Kāre e aere nuātu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Mā te tikanga, mā te karakia, ka āre atu. Me te tono, kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau e taonga mo te iwi, e wakarite ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga no mō reira, e tikanga mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaiti ana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō ki a tātou. Anā, kwa uri ki e tātou he pou anō. Akoa, he pai ngā anō, kei roto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, hei pai ngā, hei kino mōku. Kia mōhio anō, e a te pai ngā, e a te kino. He, ko tau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori lere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho, e kauri a mai ne e ke nuku i te tai toke rau, are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei, ki ngā motu a te ahi ahi nei. O tau a moana ano, o tau a au ano, o tau a rā ano, e nā mea katoa, He, kauri rere ke I te wā ia rātou I taki a mai rāe. Ira I a te. Engari, ngā wakaro o te tangata, o ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kauri te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga ara mai nei. E kore take noi ho te nuinga o ngā mea ara mai nei. Waihanga tia mai nei. I roto I a tātou I ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao. Kua wai te tangata ki ngā mea kore take noi ho nei. Waka kiki noi o tātou I o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari, te mutu ngai ho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei, makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana, engari, e pirangi, e moni, e oko e rā mea katoa. Engari, ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga I te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noi ho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuku ai wai a ngā hara a tātou taonga e tiro ake nei au ki au ngā mea o mai ana ki au ana ko wakairi I atu ai mātakitaki ai painga e rā mea engari tōna mutunga ka ngaro ki te pō ana ko ngā taonga ra ngā rawa waihanga tia noi ho mai I papatuanuku. Koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero kai te kōrero tia I te ao I tēnei rā.
0: Kei te mautonu a tā ngā oe, I ngā whenua, o raupatuhia katoa rā aene?
1: Pai tō pātai. Kaore e wenua I waiho tiake mō tā ngā oe. Murua katoa tia. Murua katoa tia. Kaore e oranga e painga I waiho tiake ki tanga oe. Nā, koira te mamae I kiteai o tātou tūpuna. E kawe ana I te mamae I te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mai o te pakanga. I tutu ake ki roto o peka peka I waitarara. Ka kātoro tea I ka rauna I te motu. Ka murua te wenua. Ka murua te wenua. Ka iri te raupatu. Ana koira te raupatu. E iri mai nei ki runga I te maunga.
0: Me pēhea ke hoki, hoki mai I ngā whenua ne. Me he mea kua riro katoa.
1: Kare tā, kare mōhio tia, engari ko te mea nui e rapu tonu kia tau tika ngā āhua rangara. E kōreru tiai e tātou te tatau pounamo, e tika ngā anō tērā, ne?
0: Ai.
1: Kia hikoia te tatau pounamo, e hoho wei te rongo, ki papatuanuku ki rongo marae roa, o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre waka tikaina mai e te unga nā rātou nei I kaiā.
0: Kia ora. E mea ana koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Nā, pēhea tunu te hakapapa, heke pēhea te hakapapa mai kia tanga hoe.
1: Ohoho. E roa tēnā kōrero, nā te mea koru anui o ki te rohe wānui e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ene, e no o nei te pakakohi. E nui ngā torotoro ngā mea kai te kōrero mo tēne, e pou ana te rā, pou ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. E wā nō I te wā, I uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. tai nā tu ai ko rua nui ki te papa wenua ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tānga oe, o runga i te pakakohi na kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui a pōkiwa. Nā koe nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tō waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tānga oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
0: Ko tanga hoe, he ki ana te tahi koero he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. E hanga i ana e rā koero ki a tanga hoe?
1: Ah, he wāhanga kōrero ae, e pāna, e pēnei ana. Tā ngā hoe, tā ngata e haere, tā ngā hoe awa, e kore aere.
0: Ae.
1: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tā ngā hoe tangata, haere tonu, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
0: Hei, ka pia kei tā tāua hōtaka ki atu hoi a tāua kōero i runga i tarangi Māria, tēnā tuku tonu ki māu, te karakia.
1: Tēnā koe e a tāua e kōrero ake nei, wāi atu ai e tāua ki te uru tapu nui o tān. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāua kōrero tēnā koe, tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki e nei kōrero, nō reira kia unu ia. Unu ia i te uru tapu nui o tāne. Kia wātea kia māma te ngākau te tinana te weirua i te ara takatū. Ko ia rā e rongo, wakairi i āke ki runga kia wātea, hae rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tātau.
0: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe
1: rā koe,
0: kia ora. Ātira e homa koe, ātira ko huirangi wai kereburu. Te iwi e ki ane a tanga hoe. Piki mai ka ke mai ano e te iwi, ki nuai tēne hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kini taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: kia koe noho mai nā i tō tūru hānea nea. Me rite mai koe i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo. Kaua ko te rāno e ho, wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti mai o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Hello, wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
5: O meka meka!
4: Wai ora! Te papa o puke tarau!
1: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo kotau te wairua tātā whāinga, te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira. Ai, kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
6: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
7: Te
0: he paunamu.
7: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Tia fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Black.
8: Mangu rawa.
2: Opango. Te kōrero,
6: mangu. Opango.
8: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā pai rā tā whai.
2: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
6: Koera te wawata, nei, koera te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi, turi, turi. Wano, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
8: Oh, ētahi, ētahi, e harai te ētahi.
7: Ai, ai, wero ke te haere.
8: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
7: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai kētahi kau kāka tau kāka.
8: Kau kāia?
7: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
0: Oh, he ngārā. Te paki pai.
7: Kei te whakāra tonu au mō.
8: Kūkū kāka.
7: Whakāra tonu au mō Coronon Kids.
9: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke aitau a tau kāia.
2: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, taua, mito, taua, mita.
7: Kari whai ihi.
2: Kari wana.
0: Kari he.
7: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
0: Kāra ki tētē.
7: Kāra ki tētē. Tētē kā.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
8: Kia kaha e hine.
6: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
7: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Mēne tā koe whakapaha nei kia.
6: Mōre te kōrero. Mōre te kōrero.
0: Mēne oe wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko a kau, koutou. Anei.
2: Kia ora.
0: E tu. Karawhiua.
2: Anei. Tūmai, tu atu kōrua i kona.
7: Ki.
0: Kai te wera i
7: kona. Māua ki kone.
2: Hea te kaupapa.
0: Ki te mea pango, Jeff.
2: Ka pahaka ni? Kuri te, e te kitea.
7: Ai.
8: Karanga,
7: taku tima. Tai tuka. Ana. Puau. Tūhoi, tūmanga.
10: Te whanganui ātara.
7: Tūmanga.
2: Te tūtumanawa, tūte moana, tūte mangaroa.
7: Kia ora.
10: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
2: Pātea, hekurangi.
7: Pariha.
2: Uawa.
7: Hikurangi. Yeah, Anna.
5: Hikurangi.
10: Oh, Fetu Taranaki.
5: Oh,
11: Puanga, Puanga.
10: Nga Fetu.
7: Kirunga.
11: Fetu.
7: Matarika.
10: Waiata. Atanu.
5: Hatea.
10: Kia
5: Tūhoi. Tāria
7: tū
5: ana ki
7: Tūranga.
5: Ki Tūranga. Tūte Maurea, no reira rātou.
7: Te wāhi.
10: Tūranga.
5: Ai, te wāhi iti tūā, kei Wahoatū o Tūranga. Timata ki
11: Wahi te pūio.
5: Te tāhanda koretake.
7: Aua.
5: Kao, kei te Waipounamu.
10: Ai.
5: Mena ka tika tō haere whakamuri.
7: Te tika te.
5: Kei hea koe.
10: Muri hiku.
11: Ai, muri hiku.
5: Hoki tika.
7: Kiringa.
5: Ai, he wāhi.
12: Mā whera.
5: Kei te Waipounamu. Amohe nei
10: he wāhi.
5: Ai.
11: Kami pūtu, kami pūtu.
5: Tāone
11: rongonui. Ah, Mutu, te rā koutou.
5: Kia ora, kia ora. Hoa mai.
11: Haere mai te tira. Leon, ai.
5: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
11: whakamari. Leon, te rā tā, Leon. Te rā tā, kōrotai ki tēnei tā.
7: Tēnei hao amiri.
5: Kā, kōkū. He. Ai.
11: Ana.
5: Hea.
11: Mahi a te mahi.
12: Oh.
5: Mahi.
12: Kare tā te kōrero.
11: Karau mōhe a tēra.
12: Kare tā te kōrero.
5: Ai.
11: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti ai kirima.
7: Ai!
10: Oh, paite ha.
11: Heri makawe.
5: Ai! Whakaari.
11: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi.
5: Ai!
11: Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
5: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
11: Huruuru.
5: Ai!
11: Huti huruuru.
12: Haere ki ngā marae ka aha.
11: Mahi ka puti.
12: Ai, kia ora.
5: Ai.
12: Nā
7: mahi a nā māma.
11: Whāngai ngā pepe.
12: Kau, he ka.
11: Mahi ka, mahi hana witi.
10: He
11: wai. Kākahu. Whātui kākahu.
12: Kau.
11: Pōkai kākahu.
12: Ai.
11: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
7: Kare, ki te te wai wai.
11: Wai. Hei. Ki te nei taha. Awatea, ki te mau pango.
10: Yeah.
11: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
5: Hea te kaupapa rāpaira.
7: Arigama, kapahaka.
11: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
5: Māma, rawa.
10: Māma tēnā.
7: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
12: Waiata. Kei roto i te awa,
11: Waikato, ngā momo, he piko, motai, he
7: te itika motai.
11: Waikato,
12: Waikato,
11: horo painamu.
12: Waikato,
11: Tanifarai.
7: Horo painamu, horo painamu.
11: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
12: Oh, nā te manako.
11: Matua tama wairua tapu, te rā rōpū.
12: Ngā reanga mōrehu o rātana.
11: Nā koea. A te rōpū o shei.
7: Te pūol.
12: Ai, kia ora.
11: Pāhi.
12: Pāhi. Oh, koutou. Kōrua.
11: No te...
12: Pai?
11: No te wairoa. No te wairoa.
12: Kua mau. Tere re ngā kōtuku.
5: Ai, kia ora.
11: Te rōpū o pān.
12: Rangimāri.
11: Waikato.
12: Waikato.
11: He karaka.
12: He ngā piupiu. Oh, ngā pēo roke.
11: Tēnā kōtuku, kōmutu. Ngā pai. E
0: whakapae arau kua kitea te toa e mihi ana ki a koutou katoa huano hoki mai a muri ake ngā tānga manawa ki a uatu tātou ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne kia bai te whakatā.
8: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia tātou.
6: Ai,
8: ai toko.
0: Kia ronga anō koutou i te wairua, whakataetai, Wainganui ngā kapa e rua, nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
8: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano, e haere ake nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe nā te kaupapa i te rā nei, homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
10: Ke kaha.
2: Brown and Glown, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
0: Miri miri rā.
2: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Ko
10: tīmana ke te rai. Ko tīmana ke te
2: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoki rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
10: tūpuna Māori. Ingoa Māori o Shea.
2: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
8: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
2: Kia tā te Māori mahi.
8: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai, kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou, ākua kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, pahare no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou. Wānanga koutou te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei hararei kē. Hei hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
10: Anei te mea, kāre koutou, i tō kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
2: Iti te utu, nē.
10: Iti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra.
8: Anā, ko te
10: homai he rā, heaha he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
2: Whakawhenotines, nē, kia rā, nē.
12: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
10: a. Ko
12: reira. Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
7: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Hei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
6: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wow. Kei a koe he rā, he rā, a pōpō, katoa te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori. Kia kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
2: Mm-hmm. Iti mātai te rā kotahi, te rā kaupapa.
10: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
6: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
2: Mera wāke,
6: i tikimata koe i te rā rā.
2: Mo te reo Māori, no reira.
6: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha koa koa, aha koa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira me hanga nui.
11: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
2: Ai, whakatika hia.
11: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
13: E paia ke morātou. E tia ki te utu.
2: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e paia na te rereke. Tama, o tō mātou taha.
11: Tātou kia rātou.
2: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tinoranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Homai he rā, Māori mā.
10: Ai.
2: E hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, homai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Homai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Homai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
11: Homai he katunan!
14: Nā reira e wā mā, homai he rā, kua he ngā rā rā ne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā ki au i te mea kui rā, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
2: Homai he rā.
11: Homai he rā? Kua he ngā rā.
2: Homai he rā.
14: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ai, huama. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. I kitau ngā karu e te tiro maku.

0: kuia tērā i hoanga ki te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou i mātaki ko te tumana ko ia, i rawe kia koutou ngā mahi auaha katoa nei me te reo Māori kia kaha ki te kōrero e hoama. Kā motu, i runga hoki koutou i te katakata i roto i a mātou. Nā reira, hika mā, pō Marie, pō Rorau.
1: Te tūmatoa i te tūtahi nei?
2: Kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā, kā